dragi naši sljemenaši. Baš je lijepo ovo jutro, zrak je svjež, poneki oblak je na nebu, ali sunce ipak nađe svoj put do nas i kroz oblake. Pripremite kavicu, čaj, vaš jutarnji ritual, razbuđivat ćemo se lagano zajedno. S vama su Marjan Čagalj za tonskim pultom, Magdalena Pongrac za mikrofonom i Branko Vurušić Vura nam bira glazbu. Dobrodošli.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro, 6:10.
2: Vijesti.
1: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na ozbiljnu situaciju i naveo slučaj teškog kršenja propisa, jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezana 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje usmrćene. Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
3: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
1: U iranskim napadima u Jordanu poginula su dva američka vojnika, dok se treći smatra nestalim. Osim Jordana, gađana je i Saudijska Arabija i ostali saveznici Vašingtona u Perzijskom zaljevu. Američke su snage osmu noć u nizu odgovorile napadom na ciljeve u Iranu. Udari su osmišljeni kako bi se dodatno smanjila sposobnost Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac i brzo kaznile snage Iranske revolucionarne garde, koje su u Jordanu izvele napade na američke vojnike, navodi se u priopćenju Američkog središnjeg zapovjedništva. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila u blizini Sirika na jugu zemlje, te dodaju da zasad nema izvješća o ljudskim žrtvama niti o šteti na infrastrukturi. Sjedinjene Države i Iran pojačali su međusobne napade otkako je prošlog tjedna propao privremeni sporazum o prekidu vatre koji je potpisan prije mjesec dana. Vrhovni vođa Ajatolah Mojaba Hamenei izjavio je da su ponovljena američka kršenja privremenog sporazuma pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti.
2: Sport.
1: Večeras ćemo doznati pobjednika svjetskog nogometnog prvenstva. Finale između Španjolske i Argentine počinje u 21 sat, a igra se u New Yorku. Predviđanja iznosi trener Tomislav Ivković.
4: Nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
1: Prvi put nakon davne 1966. kada su bili svjetski prvaci, medalju ali brončanu oko vrata su stavili igrači Engleske. U dvoboju protiv Francuske za treće mjesto slavili su 6-4.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Vjetar slab u noći i ujutro do umjeren sjeveroistočni, a navečer će prolazno zapuhati umjeren i jak sjeverni. Najniža temperatura zraka uglavnom između 19 i 21 stupanj, najviša dnevna temperatura oko 29, na Sljemenu oko 22 stupnja.

Čuli ste vijesti koje je uredio Tadija Kristijan Babić. Sada je u našem gradu 19 stupnjeva, na Sljemenu 16, relativna vlažnost zraka je 89%, a tlak je 1013 hektopaskala.

6:32, grad je prazan, to je jako ugodno i lijepo ovako kad nema gužvi u prometu, tramvaji su prazni, sve nekako tiho, mirno, ugodno, kako i priliči jednoj ljetnoj nedjelji u Zagrebu. Turistički je vikend, znamo to svi, i danas se tijekom dana očekuje pojačan promet na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Zastoji i kolone su naravno moguće na autocestama, u zonama naplate, kod odmorišta i u tunelima. Sada je ovakvo stanje, vozilo je u kvaru na autocesti A1 između tunela Čelinka i Bristovac u smjeru Zagreba, a promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h. Vozilo je u kvaru i na autocesti A1 u tunelu Brinje na ugibalištu u smjeru Zagreba, gdje promet teče po dvije prometne trake i vozi se do 80 km/h. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolone oko 1 km, a na autocesti A3 Bregana-Lipovac na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je čak oko 10 km/h. Ako negdje putujete, bilo da idete na more ili se vraćate, želimo vam sretan put. Ostanite uz Radio Sljeme. Branko Vurušić Vura nam bira ovu nedjeljnu ugodnu glazbu.

zlat nad zlatno sunce sije, il kad bura ljuta vije, uvijek žurno jaši u daljinu. Hej, Joe, dug je put do njenog stana, ali ja moram svakog dana nježni cijelo predat svojoj dragoj, a konjić moj već dobro zna.

dug je put do njenog stana, ali ja moram svakog dana nježni cijelo predat svoje drago. Ako liš moj

0: 6 je sati 45 minuta, vrijeme je za duhovni trenutak.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji Radio Sljemena, hvaljen Isus i Marija, pozdravio vas pater Mikole Martinjak, Isusovac. Podne je najgore vrijeme za dolazak po vodu. Sunce na vrhuncu, zrak koji treperi od vrućine, kamenje koje gori pod nogama. Drevne žene obično su dolazile po vodu u svitanje ili pred zalazak sunca kada je zrak umjeren. Često su dolazile zajedno jer je vrč težak i put dug. Ali ova žena dolazi sama u najtežem satu dana, kao da bira trenutak kada zna da nitko drugi neće biti tamo. Kao da radije podnosi fizičku neugodu nego socijalni susret kod bunara gdje se čuju glasine i dijele komentari o tuđim životima. Isus sjedi kod Jakovljeva bunara. Ne stoji spremno za put, ne propovjeda, ne radi čuda. Sjedi umoran jer je tijelo samo ljudsko tijelo i noge bole nakon puta u Samariju. Učenici su otišli po hranu u grad, ostavili ga samoga i kada žena dolazi s vrčem, on čini nešto što razbija tri tabua odjednom. Obraća se ženi, to Samarijanki, traži uslugu. Židov koji pije iz posude Samarijanke postaje ceremonijalno nečist. Muškarac koji razgovara nasamo sa ženom izlaže se sumnji. Učitelj koji traži pomoć od one koja je društveno diskvalificirana izvrće svaku hijerarhiju. Žena ne daje vodu odmah. Postavlja pitanje koje je ujedno i optužba. Kako to da ti koji si Židov tražiš išta od mene? Ali Isus ne brani svoj postupak. On preskače pitanje i nudi nešto što ona nije tražila. Da znaš dar Boži i tko je onaj tko ti govori, ti bi od njega tražila. Oni odjednom više nisu protagonisti koji su maločas bili. Umoran putnik i žena s vrčem. Već imaju nove uloge. Isus je darivatelj, a žena primalja onoga što bunar ne može dati. Voda koja se daje postaje izvor u onome tko pije. To nije tek puki rezervoar koji se troši, već izvor koji obnavlja sam sebe. Koji teče vječno, koji gasi žeđ koju obična voda samo privremeno smiruje. Žena to prvotno čuje kao ponudu nekog savjetnog, svjetovnog, praktičnog rješenja. Daj mi te vode da ne moram više dolaziti ovome u podne, izbjegavati poglede, nositi težinu vrča i srama. Ali Isus prelazi na drugu razinu. Pozovi svoga muža. Pet muževa i sadašnji nije muž. Ivan ne objašnjava priču. Je li bila napuštena pet puta ili je pet puta postala udovica ili je pet puta potražila razvod? Da li je sadašnji muškarac novi početak ili odustajanje od bračnih formi? Isus ne osuđuje, on samo vidi. Ali to viđenje mijenja sve. Žena prepoznaje da je pred prorokom i odmah prebacuje razgovor na sigurniji teren teologije. Gdje se to treba klanjati Bogu, na ovoj gori ili u Jeruzalemu? Isus odbija zamku geografije. Ni na gori, ni u Jeruzalemu, već u duhu i istini. Klanjanje koje nije vezano uz lokaciju. Žena gura još jednu odgodu. Znam da će doći Mesija i razjasniti sve ovo. Isus daje odgovor koji Ivan rijetko stavlja u njegova usta tako direktno. Ja sam. Onaj koji s tobom govori. Učenici se vraćaju i začuđeni su, ali ne pitaju što tražiti ili zašto razgovara s njome. Žena ostavlja vrč, detalj koji Ivan bilježi neslučajno, jer došla je po vodu, ali odlazi s nečim što je teže i lakše istovremeno. Trči u grad koji izbjegavala i govori ljudima. Dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao sve što sam učinila. Njezino svjedočenje je autobiografska viđenost. Mesija se možda objavlja u čudesima, ali on također dolazi u formi onoga tko te poznaje bez osuđivanja, tko vidi, a da ne odmahuje rukom. Samarijanci dolaze i prvo vjeruju zbog njezine riječi, ali onda slušaju sami i kažu, više ne vjerujemo samo zbog tvog kazivanja, sami smo čuli. Svjedočenje otvara vrata, ali svaki puta moram ući sam. I mi imamo razne osude i razne izbjegavanja, razne žeđi i prepreke do Boga i bližnjega. Možda je ovo vrijeme dobra prilika za susret s izvorom života.

0: HR Mreža. Oglasi. Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi.
2: Ovo je Radio Sljeme.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together,

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro poštovani slušatelji. Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti Slavonijom. Vlasnik neregistriranih svinja ogorčen jer su usmrćene.
2: Zaoštrava se rat SAD-a i Irana. U Jordanu poginula dvojica američkih vojnika. Iran suspendirao okvirni sporazum.
0: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na jugu većinom sunčano i vruće.
2: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine koja je na rasporedu u 21 sat spušta se zastor na 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Uz utakmicu će se vezati nikad bogatiji zabavni program. Na ceremoniji zatvaranja najavljeni su glazbeni nastupi Laure Pausini, Robija Williamsa, Nicole Scherzinger. Po uzoru na američke sportove prvi će se put održati i takozvani show u poluvremenu uz izvedbe Shakire, Madone i Justina Biebera. Očekuje se da će pehar pobjednicima dodijeliti američki predsjednik Donald Trump. U svemu tome bit će i nešto nogometa, najavljuje Dameo Ramić Kovačić.
3: Američka svjetska nogometna smotra dobila je doista šećer za kraj. Prvi put u povijesti finale svjetskog prvenstva igraće ne samo vodeće dvije ekipe FIFA poretka, već i aktualni prvaci Europe i Južne Amerike. Nešto za čim nogometni rukovodioci žude do te mjere da su uspostavili revijalnu utakmicu takozvanu finalisimu, koja je, zamislite, proljetos otkazana zbog američkih vojnih intervencija na Bliskom istoku. I evo je sada na istočnoj obali SAD-a istinska finalisima. Na stadionu New Jersey u okolici New Yorka bit će večeras usmjerene sve oči nogometnog svijeta. Hoće li Mesijeva Argentina postati tek treća sila nakon davnih podviga Italije i Brazila koja će obraniti naslov prvaka svijeta ili će nakon 2010. titulu najboljih ponijeti Španjolci? Evo što prognozira nekadašnji akter SPA, a sada stručni analitičar HRT-a Tomislav Ivković.
4: Pa nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki jedna i druga i sigurno

0: Gdje je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
1: Utakmicu nadajmo se neće pokvariti loše vrijeme, a bit će to sigurno vrijeme sporta i glazbe. Prije dvoboja ceremonija zatvaranja, u poluvremenu glazbeno-scenski nastup uz obećanje organizatora da neće uzeti više od 2 minute dodatka na uobičajenu stanku, pa nakon svega je dodjela trofeja Žila Rimea. Nije pitanje za ljubitelje sporta tko će pehar dodijeliti, nego kome, Španjolskoj ili Argentini.
2: A tko će na kraju slaviti između taktički savršene Španjolske i prekaljene Argentine? Pitali smo i Osječane, pa evo što oni prognoziraju.
3: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam, čini mi se da bi mogli oni dobiti.
4: Ja volim da Španjolska pobijedi, zato što nije mjesto na utakmicama za politiku.
5: Pa ja mislim Argentina da će pobijediti. Messi je dobar, jako.
6: A ja nekako za Argentinu navijam.
7: Ja ne navijam, ali znam da je Španjolska gadna.
8: Španjolska bi volio da pobijede, a sad ko će pobijediti ili će.
9: Po meni bi mogla Argentina. Zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
2: I dok će se tek stvarni uspjesi ovog najmasovnijeg prvenstva tek analizirati, domaćin američki predsjednik Donald Trump i njegov prijatelj predsjednik FIFA Gianni Infantino već su ga jučer proglasili najboljim u povijesti i to sve zahvaljujući upravo Trumpu.
10: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države, bilo bi to lijep kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Mr. President.
2: Jutarnja kronika. Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske, a u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji dosad je potvrđeno 89 slučajeva zaraze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić situaciju ocijenio vrlo ozbiljnom, te istaknuo kako je samo brzim postupanjem spriječena još veća katastrofa. Naime, varaždinski veterinar Dario Ivaniš spriječio je u Jalžabetu istovar 3 kamiona s ukupno 341 svinjom. Životinje su bez odgovarajuće dokumentacije i propisanih oznaka dopremljene izravno iz zona ograničenja.
11: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
12: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja. Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati. Isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
2: Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, kako je to sama priznala, izdala veterinarske potvrde za sporne svinje, iako većina svinja nije bila klinički pregledana. S vlasnikom tih svinja, Draženom Lozićem, razgovarao je HRT-ov novinar Marin Čurić. Za sve krivi propust djelatnika, ali je i ogorčen što su svinje usmrćene, iako su, kako tvrdi, bile zdrave.
13: Greškom mog djelatnika životinje nisu markirane. Zato postoji sankcija po zakonu o veterinarstvu koje je nadležni veterinarski inspektor ju može propisati u obliku novčane kazne a nikako ne u obliku koji je odlučen i napravljen, a to je eutanazija svih životinja.
12: Ti papiri nisu odgovarali stvarnom stanju, nažalost u kamionima je bilo više životinja nego što je
13: to
12: bilo.
13: To se uvijek može desiti na broju od 300 komada prilikom utovara da koja životinja se više ili manje izbroji. To ne vidim uopće kao problem. Oni su biti zdrave životinje sa urednim papirima koje je izdala veterinarska ustanova koju su oni ovlastili nama, eutanazirali i napravili nama ogromnu financijsku štetu i štetu po pitanju budućeg uzgoja.
12: Što ćete s ovim djelatnikom i njegovim velikim propustom?
13: Pa svako ko radi možemo se desiti greška. To je tako u životu, ali to je doista previd koji nije trebao napraviti, ali evo, desio se. Ali ponavljam, to opet nije razlog za ubijanje 330 svinja.
2: Da je ovaj slučaj jako dobar primjer relativizacije zakonskih propisa, ocijenio je gostujući u Dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić, a upravo je zbog toga nastavio je istočni dio Hrvatske lani imao više slučajeva afričke svinjske kuge nego svih 12 država članica Europske unije.
14: Gdje se znači relativizira, što životinje nisu označene, gdje se relativizira njihov broj jer ih ima 10, 12, 15 više ili manje, jer sve se relativizira i upravo takvo relativiziranje, upravo takvo nepoštivanje jednog osnovnog načela zakonitosti nas je drži u ovoj situaciji kao taoce već 3 godine. To nije stvar dojma, nego je to stvar vrlo egzaktnih pokazatelja. Opet ne želim pojedinačno prozivati nikog, nego reći o sustavnim problemima. Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan. Svijet.
2: U iranskim napadima u Jordanu poginula su dvojica američkih vojnika, a treći se smatra nestalim. Uz Jordan gađana je i Saudijska Arabija i ostali saveznici Washingtona u Perzijskom zaljevu.
15: Američke su snage 8. noć zaredom uzvratile napadima na ciljeve u Iranu. Udari su osmišljeni kako bi se dodatno smanjila sposobnost Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac i brzo kaznile snage Iranske revolucionarne garde koje su u Jordanu izvele napade na američke vojnike. Navodi se u priopćenju američkog središnjeg zapovjedništva. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila blizu Sirika na jugu zemlje, te dodaju da za sad nema izvješća o žrtvama i šteti na infrastrukturi. Vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei izjavio je da su ponovljena američka kršenja memoranduma o razumijevanju iz Islamabada pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti. Zbog toga Iran smatra da više nije dužan poštovati svoje obveze dogovorene u dokumentu.
2: Najmanje 8 ljudi je poginulo, a više od 60 je ozlijeđeno u jučerašnjim ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u 2 regijama i rafinerija nafte nedaleko od Moskve. Istodobno Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, a predsjednik Volodimir Zelenski brani se riječima da sluša narod.
16: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
15: Naravno, čujem što ljudi govore. Danas sam opširno razgovarao s Mihajlom Fedorovim. Također razgovarao sam i s Oleksandrom Sirskim. Odluke koje se tiču vojske bit će razrađene. Hvala svima kojima je stalo do Ukrajine. Hvala svima koji brane naše položaje na prvoj crti bojišta i onima koji daju sve od sebe da vrate rat tamo odakle je i došao, kući u Rusiju. Doug Ford, čelnik kanadske pokrajine Ontarija, koja se bori sa šumskim požarima koji su dimom prekrili i dijelove Sjedinjenih Država, poručio je da su kritike američke administracije upućene Kanadi apsolutno neprihvatljive. Podsjetimo, predsjednik Trump zaprijetio je uvođenjem novih carina na kanadsku robu zbog dima koji je prekrio veće dijelove SAD-a, te optužio Kanađane da nisu ispravno održavali svoje šume.
17: Jutarnja kronika.
15: U 80. godini umro je Vilko Žiljak, znanstvenik, inovator, umjetnik i profesor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu. Široj javnosti bio je poznat i kao jedan od ključnih autora dizajna hrvatske valute kune. Bio je dugogodišnji redoviti profesor u trajnom zvanju i voditelj katedre za tiskarski slog i računalnu tehniku na Grafičkom fakultetu. Dobitnik je brojnih uglednih domaćih i međunarodnih nagrada za znanost, inovacije i životno djelo.
2: Završava dvodnevna braniteljska regata rijekom Dravom do herojskog Vukovara u organizaciji Udruga dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata i Slatine. U memorialnom plovu koji se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja sudjeluje više od 50 branitelja i veterana. Nakon jučerašnjeg starta, sudionici regate danas Dunavom stižu na konačno odredište u Vukovar kako bi odali počast žrtvama Domovinskog rata.
15: Regata i u jezerima na otoku Murteru. Natjecanjem tradicionalnih drvenih brodova na latinsko Idro završava četverodnevna manifestacija Dani Lantine, posvećena pomorskoj baštini. Utrka počinje u 15 sati s velikog mula. Brojne posade u gajetama, leutima i kaićima iz cijele Šibensko-kninske i Zadarske županije odmirit će snage i vještine u jezerskom akvatoriju. Kako ističu organizatori, ta atraktivna utrka plovila s povijesnim trokutastim jedrima ključna je za očuvanje bogate pomorske baštine murterskog kraja.
2: U vratima pokraj Fužina pod sloganom Šuma okusa u 14 sati počinje šesti Bob Fest u organizaciji Ureda za turizam. Taj tradicionalni festival bobičastog voća i rekreacije nudi bogat sajam domaćih OPG-ova i obiteljske izlete vlakićem uz lokalna jezera. Uz zabavni program i nastupe bendova, posjetitelje će moći uživati u degustaciji čak 800 domaćih štrudli od borovnica.
17: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
15: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti Slavonijom, vlasnik neregistriranih svinja ogorčen jer su usmrćene.
15: Zaoštrava se rat SAD-a i Irana. U Jordanu poginula dvojica američkih vojnika. Iran suspendirao okvirni sporazum.
2: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, na jugu većinom sunčano i vruće.
15: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoja Hansec, spiker Dražen Puklavec. Uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
17: Prvi program. Sport.
15: Pripremio Davor Lulić.
18: U oči večerašnjeg velikog finala između Argentine i Španjolske u 21 sat u Njujorku, sinoć su brončanu medalju, prvu na svjetskim prvenstvima nakon punih 60 godina, osvojili Englezi, koji su u Majamiju u utakmici za treće mjesto pobijedili Francuze. Opširnije Karlo Plazina.
19: Najefikasnija utakmica u povijesti dvoboja za treće mjesto na svjetskim smotrama pripala je Engleskoj nestvarnih 6-4 za broncu protiv Francuske. Nakon prvog dijela izgledalo je da će Englezi lako do odličja, imali su velikih 4-0, Rice u trećoj, Konsa u 18. te Saka u 37. i prvoj minuti nadoknade bili su strijelci za Gordi Albion, koji je dobro koristio lošu obrambenu tranziciju Francuske. Na odmoru je Deschamps napravio 4 izmjene, živnula je igra trikolora, Mbappé zabio dva puta u 48. i 66. Između toga Barcola je bio strijelac u 54. i opet smo imali utakmicu. Sjevale su prilike i s jedne i s druge strane više pred golom Engleza, gdje se ispromašivao Olise, zlatnu situaciju imao je za 4-4 u 81. minuti. Pucao je iz blizine pokraj gola. 6 minuta poslije s bijele točke Saka je došao do hetrika za 5-3, no ni tu nije bio kraj priče. U nadoknadi još dva pogotka Dembelea u šestoj minuti za tračak nade Francuzima, te Bellinghama za zaključnih senzacionalnih Francuska 4, Engleska 6. Englezi su stigli do drugog svjetskog odličja u svojoj povijesti i Francuzima ostaje utjeha da je Mbappé privremena zlatna kopačka i da je preuzeo vrh najboljih strijelaca u povijesti svjetskih smotri. Na kraju podsjetimo još jednom kako će večeras u velikom finalu svjetskog prvenstva igrati Španjolska i Argentina.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Završio je teniski turnir u Umagu, a nakon finala javio se Lovorko Magdić.
20: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida Aguilar, pobjednik je 36. izdanja umaškog turnira. U završnici svladao je Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine u 3 seta 6-2, 5-7, 6-2 poslije 2 sata i 1 minute igre. Merida Aguilar briljirao je u prvom setu s nizom uspješnih forehand udaraca, izvrsno se kretao po terenu za razliku od umornog Džumhura iz prethodnih susreta. Međutim, kod 4-2 pa 5-4 nije iskoristio prigodu u drugom setu. Džumhur se vratio, dobio set, odnosno izjednačio, poveo 2-1 u trećem, ali ponovno serija 13 godina mlađeg španjolskog tenisača za ukupnu pobjedu pred 4000 gledatelja.
18: Na velikoj nagradi Belgije bolida Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugoga reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio novi svjetski rekord u utrci na 1 milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu pretrčao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr, stazu je dužine 1609 metara, pretrčao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerush.
17: Oglasi.
21: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
17: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Sjevernim Jadranom sinoć se premješta oblačni sustav s nevremenima. Jutrosom prelazi iz Like u Bosnu i manjim dijelom zahvaća sjever Dalmacije. Pljuskova imaju Podravini, a novi stižu na zapadnu obalu Istre. U većini zemlje umjereno je do pretežno oblačno, s najviše sunca mjestimice u Slavoniji, na jugu Istre i dijelu Kvarnera, te osobito u Dalmaciji južnije od Splita. Vjetar je na kopnu i Dalmaciji uglavnom slab, a na sjevernom Jadranu mjestimice puše umjerena do jaka bura, sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 6 sati najniža je bila u Pargu iznad Čabra, gdje je izmjereno 14 stupnjeva. Plitvička jezera i Sljeme imali su 16, Gospić 17, Bednja, Ogulin 18, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gorice, kraj Nove Gradište, Gradište kraj Županje, Križevci, Kutjevo, Sisak i Varaždin 19, Daruvar, Knin, Osijek, Slavonski Brod 20, Opatija i Pula 21, Mali Lošinj i Rab 22, Malinska 23, Konavoska Prevlaka, Ploče i Rovinj 24, Hvar i Šibenik 25, a Dubrovnik i Lastovo bili su najtopliji s 26 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji biti promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji, na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jako, osobito na sjeveru. U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će osobito navečer jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 26 i 31 stupanj, a na obali otocima od 30 do 35. Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te i dalje nestabilno. Mjestimice kiša, na Jadranu i uz njega mogući su izraženi i pljuskovi i grmljavina. U unutrašnjosti Dalmacije i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni, na Jadranu slaba do umjerena bura koja će u noći i ujutro podno Velebita biti jaka, a poslije podne u Dalmaciji jugozapadnjak. Najniža temperatura između 14 i 18, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša dnevna, slična kao danas ili malo niža na kopnu, između 25 i 30, na Jadranu od 30 do 34.
0: Radio Sljeme.
1: Dvadeset je stupnjeva u našem gradu, 16 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 87%, tlak je 1014 hektopaskala.

Kratko vas pozivamo na aktualne događaje danas u našem gradu. Završni je dan 60. međunarodne smotre folklora. Od 9 do 10 sati središtem grada proći će folklorna šetnica. U 10 sati u katedrali će biti sveta misa za sudionike smotre. U 17 sati u glazbenom paviljonu Zrinjevac radionica narukvica od perlica za uzrast od 8 do 14 godina. U 18 sati u dvorane Gornjogradske gimnazije na Katarininom trgu bit će plesna radionica. U 18 sati opet u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu koncert etnobenda Balkalar. U 19 sati na platou Gradec koncert folklornih skupina i onda tek tamo negdje u Pleternici u 19 sati Zagreb izvan Zagreba nastup folklornih skupina iz inozemstva. Što se tiče događaja u našem gradu, trilogija Pušar će se održati u kulturno-informativnom centru Kicu. Naime, Tuškanac u gostima prikazuje kultnu trilogiju Pušar danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. Riječ je o jednom od ključnih ostvarenja modernog europskog kriminalističkog filma koje kroz tri međusobno povezana nastavka prati različite protagoniste kopenhaškog podzemlja, sitnog dilera Franka, izgubljenog kriminalca Tonija i srpskog narkobosa Mila, stvarajući brutalni portret svijeta obilježen nasiljem, dugovima i neizbježnim posljedicama kriminalnog života. Snimljena u gotovo dokumentarističkom stilu, trilogija je stekla kultni status među ljubiteljima žanra, lansirala karijere Maca Mikkelsena i Zlatka Burića, te označila proboj Nikolasa Vindinga Refna, danas jednog od najcijenjenijih suvremenih europskih redatelja. Trilogija Pušar prikazuje se još samo danas, znači tri dana, u 21 sat u Kicu. A J.R. August održat će u 20.30 na krovnoj terasi Centra kulture Ribnjak koncert u sklopu ciklusa Neozbiljni u parku. Naime, njegovo pravo ime je Nikola Vranić, vodeći je glazbeni talent u regiji, osvajači čak 10 nagrada Porin, 5 nagrada Rock and Off i nagrade Music Pub Zlatka Turkalja, a nominiran je i za europsku glazbenu nagradu Impala. Nakon 10 godina karijere, tijekom koje je objavio 4 albuma, sa svojim bendom prometnuo se u jednog od najboljih koncertnih izvođača u regiji, o čemu svjedoče Porin za najbolji album uživo, te rasprodani koncerti po klubovima i koncertnim dvoranama diljem Hrvatske. Njegov debitanski album Dangerous Waters naišao je na oduševljenje publike i kritike, te osvojio Porin za album godine, alternativni album godine i najboljeg novog izvođača, kao i niz drugih priznanja. Album je bio nominiran i za europsku nagradu Impala za nezavisni album godine. Ako vas zanima i privlači J.R. August, onda je krovna terasa Centra kulture Ribnjak pravo mjesto. Ulaznica je 14 € na dan koncerta. Početak je u 20.30.

0: 8 je sati, dobro vam jutro, dragi naši. Kiša je lijepo rominjala jučer, a mi sretnici smo je samo gledali kroz prozor i udisali svježi zrak koji nam je napokon stigao nakon one teške sparine od neki dan. Uživamo i danas u olakšanju koje nam je vrijeme donijelo, ali se i pitamo kako će biti danas i idućih dana, pa idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda to i provjeriti. Izidor Pelajić je s nama, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji su jutro s nama.
0: Što nas očekuje danas?
1: Jedan dan koji je dosta promjenjiv, ali njegovi najoblačniji dijelovi bili su upravo ovo jutro i zatim kraj dana, ili bolje rečeno kasnije poslije podne i večer. Tako da će sredina dana biti obilježena sunčanim razdobljima i pomicanjem oblaka koji će biti sve više prema večeri. Temperatura će rasti tijekom dana u takvim uvjetima i bit će vrlo toplo, ali neće biti vruće kao što je bilo proteklih dana. Ovo ipak osvježenje koje je jučerašnja kiša donijela zadržat će se i jutros, i odnosno danas, pa će biti nešto ugodnije. Maksimalna temperatura zraka bit će negdje oko 28-29 stupnjeva, dakle do 30, tako da neki će reći vrlo toplo, neki će reći možda na tren sparno, ali nije to ništa pretjerano izraženo. To je zapravo nekako i prosječno maksimalna temperatura baš u ovo doba godine u Zagrebu. Sutra će biti ipak drugačije, temperatura će po svemu sudeći biti za 4 do 5 stupnjeva niža od današnje, a kada se temperatura promijeni za više od 3 stupnja, mi to osjećamo kao promjenu, bilo da je zahladnjenje ili zatopljenje, ali obično nam treba ta 3 stupnja da nekako kolektivno se složimo da je baš zahladilo. Mm-hmm. Iako to sve bit će posljedica dolaska hladnijeg zraka sa sjevera. On inače stiže krajem današnjeg dana i zbog toga opet raste vjerojatno za pljuskove i krmljavinu na širem području grada poslije podne i navečer. To će pratiti i prolazno jak sjeverni vjetar. On može imati nakratko i olujne udare, to će proći relativno brzo. Period, razdoblje puhanja vjetra vjerojatno neće trajati dulje od 20-30 minuta, ali će tijekom tih 30 minuta ipak biti vjetrovito. To će se dogoditi negdje poslije podne ili navečer, s time da će to biti dosta izraženo sjevernije od Zagreba, ali dijelom će zahvatiti nakratko i sam grad. Nakon toga će se vrijeme, odnosno vjetar, malo primiriti, ali će zadržati taj sjeverni smjer, jer očekujemo da će taj sjeverni vjetar nekako dominirati tijekom te epizode puhanja vjetra. Temperatura će malo pasti i to će biti nekako uz te pljuskove znak da je hladna fronta prešla preko Zagreba i da će onda nastupiti ostatak večeri,

0: uz više ili manje oblačno vrijeme, ali nekako nepretjerano više izraženo, ne bi ni trebalo biti u noći nešto posebno kiše, krenut će prema nekakvom razvedravanju ili djelomičnom razvedravanju. Međutim, ponedjeljak će biti obilježen opet promjenjivo oblačnim vremenom, jer po visini će se premještati i dalje vlažan zrak koji može dati pokoj pljusak ili malo kiše na širem području grada i tijekom tog svježijeg ponedjeljka. Međutim, razlika je velika u odnosu na recimo poslijepodnevne pljuskove danas ili večernje, i ovo što sutra očekujemo, ovo tijekom sutrašnjeg dana je par kapi kiše, ako tako to možemo reći, tek toliko da ne bude posve suh dan. Bit će i sunčanih razdoblja svakako, osobito sutra popodne čini se da će biti opet sunčan, ali temperatura više neće uspjeti rasti tako kao što je to danas slučaj, pa će onda maksimalno biti tu negdje oko 25 stupnjeva. I zapravo idući dani koji dolaze vrlo su slični. Oni će biti u razlike, na primjer, utoliko što utorak je nešto veća vjerojatnost za mjestimičnu kišu, pa će u srijedu biti manja, ali nije nula, pa će u četvrtak biti još veća nego u utorak, tako da je najizglednije da će opet nešto kiše biti u četvrtak. No kad kažem nešto kiše, riječ je o tome da nije to neka značajna količina oborine. Ono što možemo značajnije očekivati nakon ovog, recimo, popodneva, ništa nemamo sigurno sve tamo do idućeg vikenda, kada nam u ostalom same prognoze više nisu pouzdane tako, ali ukazuju da do tada nema nešto značajnije oborine, tako da ako razmišljate o kakvim vrtovima ili cvijeću, vjerojatno će trebati, bez obzira na to što je temperatura niža i što će povremeno kiša padati, svejedno će trebati vašu pomoć da ostane lijepo i dobro zrije. Što se tiče planiranja radova na otvorenom, oni će nažalost biti povremeno prekidani sa tim kratkotrajnom kišom, i mislim da to sve što možemo reći o relativno promjenjivom, nepretjerano vrućem, zapravo čak iznad prosječno toplom vremenu na početku ili veći dio ovog novog radnog tjedna. Biće to onima koji moraju ostati raditi u Zagrebu vrlo ugodno vrijeme, zato što neće biti previše sunca ni previše vrućine i neće im biti žao, a uz malo kiše neće im biti žao što eto nisu na godišnjem. Oni koji jesu na godišnjem, nadam se da će otići u neke nešto stabilnije, sunčanije i vruće krajeve.
1: Red sunca, red kiše, red vjetra, pa onda smirenje, ali najvažnije što sam ja čula je da ćemo malo ipak predahnuti od ovih toplinskih valova.
0: Za sada svakako, i kažem, taj osjećaj će biti mnogima kao, baš je zahladilo, pa ćemo pričati kako je zahladilo, a eto, bit će oko 25-26.
1: Eto, napokon. Puno nas je to priželjkivalo. Hvala vam lijepa.
0: Lijep pozdrav, do slušanja.
1: Bio je s nama Izidor Felajić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. A u sljemenskoj redakciji je Mario Mihaljević koji nam priprema vijesti. Marjan Čagalj je za tonskim pultom. Moje ime je Magdalena Pongrac. Družimo se ovo jutro uz glazbu koju bira Branko Vurušić-Vura.

0: 8:10.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na ozbiljnu situaciju i naveo slučaj teškog kršenja propisa, jer je trima kamionima s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje usmrćene. Problem nisu mjere, nego njihova provedba, to jest relativizacija zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: Idućeg mjeseca očekuje se strategija razvoja tržnica grada Zagreba do 2050. godine, koja će predstavljati temelj za promišljanje budućeg razvoja postojećih lokacija i njihovog statusa, najavljuje u izvješću Gradskoj skupštini o tržnicama Zagreb predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković. Strategiju od kraja prošle godine izrađuje Institut za razvoj i međunarodne odnose i bit će izrađena početkom kolovoza. Cilj njezine izrade je uspostaviti dugoročni okvir za razvoj tržnica u Zagrebu, koji će omogućiti njihovu modernizaciju, unapređenje infrastrukture, održivost poslovanja, prilagodbu novim tržišnim uvjetima te kvalitetniju integraciju s urbanim i društvenim potrebama grada, istaknuo je Novaković. Sport. Večeras ćemo doznati pobjednika svjetskog nogometnog prvenstva. Finale između Španjolske i Argentine počinje u 21 sata, igra se u New Yorku. Predviđanja iznosi trener Tomislav Ivković.
3: Nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodat kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
0: Prvi put nakon davne 1966. kada su bili svjetski prvaci, medalju ali i brončanu oko vrata su stavili igrači Engleske. U dvoboju protiv Francuske za treće mjesto slavili su 6-4.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi Izidor Pelajić.
5: Na zagrebačkom području danas će biti promjenjivo oblačno i nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito kasno poslije podne moguće izraženiji. Vjetar slab, ujutro do umjeren sjeveroistočni, navečer će prolazno zapuhati umjereni jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura oko 29 stupnjeva, na Sljemenu između 21 i 23.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. U Maksimiru i na Griču je 21 stupanj, u zračnoj luci 20, na Sljemenu 18. Relativna vlažnost zraka je 81%, tlak je 1013 hektopaskala, a sada je 8 sati 14 minuta. Vrijeme je za vaše glazbene želje.
1: Sviram ti priču.
6: 0800 88 15.
7: Dobar vam dan, dragi naši, na Radio Sljemenu u redakciji glazbenog programa. Neizrecivo hvala da ste nam pustili Anu Štefok, a nakon nje Connie Francis. Da, to je glazba koja se godinama birala i Radio Zagreb je znao gdje i kako potražiti dolje, valjda negdje u fonoteci. Ovog puta vas molimo da možda prokopate negdje u arhivi. Naći ćete negdje Charlesa Aznavoura, dakako na francuskom, ne engleskom, pa pustite za nas nesretne, ako ikako možete nešto od Aznavoura na francuskom, vi sami odaberite, dakako. Hvala vam svima

0: Sviram ti priču.
1: Za emisiju Sviram ti priču. Prije otprilike 40 godina na televiziji bila reklama za neku očito aviokompaniju. Tek nakon puno godina saznao sam da sastav koji izvodi tu pjesmu se zove Solomon Berg, a stvar je Laila, daj mi tvoju ljubav, da s njom zajedno zapalimo cijeli svijet. Hvala, do slušanja.

0: 0800 88 15.
1: Šezdesetih godina prošlog stoljeća mi Fakini iz prigradskih naselja smo u ljetnim mjesecima, a mislili smo koje kakve igre. Znam da su bile recimo standardne pikulanje na lujnu, to znači napravila bi se jedna rupa i sa određene udaljenosti bi mi te pikule bi pucali, jel? I ko je prvi u tu lujnu s tom pikulom došlo, on bi pobrao sve pikule. Onda je recimo bilo kockanje na kubu, recimo bila, postavila bi se jedna crta i sa određene udaljenosti bacale bi se kovanice, dinari. I sa koje je bil najprije, sa bliže toj crti, vara nije bilo i onda taj pobrat u suvlovu. A kad se tiče ko nije znala fučkati, taj nije imao šanse da dođe u društvo. Recimo morali najprije znati fučkati sa dva prsta u ustima, onda s jednim prstom u ustima i onda bez prsti u ustima. E, kad je došao onaj film, možemo reći Kvaj, sa William Holdenom i s Alex Guinnessom, e, onda smo mi došli na svoje, mi kad smo znali fučkati, lijepo smo najprije napravili kao izlučno natjecanje, svako je moral najprije solo odfučkati tu melodiju, onu kodašnicu. Ja. I onda tek kad je položili ispit, onda smo se svi stali u red i počeli fučkati tu koračicu i zajednički stupali. Pa vas molim da pustite tu koračicu iz filma Most na rijeci Kvaje. Hvala lijepo.
2: 88,1 Radio Sljeme.

0: sviram ti priču.
1: Dobar dan, jutros šetam, 5:30, zbog kasnije vrućine i čujem pjesmu, ne znam kako se zove, ali uglavnom spominje se Kruha Masti i Češnjaka i kasnije kak se moramo vratiti prije pola noći. I to me podsjetilo na nešto, supruga ja smo odnedavno u domu i svako jutro imamo u 7 i nešto tjelovježbu. I jedan gospodin jedno jutro dođe meni, pita kako se zovem, otkud sam, ja kažem, kaže on, je zna ko mi je bio prvi učitelj. Šta je rekao, bio je neki Božo, ali tako davno, ne znam. I sad on kaže prezime Svirač, rekao je. Nakon 70 godina se mi sretnemo u domu za starije. Jasno, u priči ovoga, onoga, svega i svačega, spominjali smo i kako je vrijeme bilo, šta se jelo, kruha, masti i češnjaka, to se u školu nosilo. Pa evo, ja sam se toga sjetio, a vaš muzički čarobnjak će znati koja je to pjesma. Hvala vam lijepo.

0: Sviram ti priču.
1: Dobro jutro. Evo slušam Radio Sljeme, emisiju Sviram ti priču. Malo sam se iznenadila što ste pola sata završili prije. Vjerojatno više niste imali priču. E pa, ja imam priču. Ovako, prije dosta godina moja prijateljica i ja proputovali smo cijelu Toskanu. Prekrasni mjesta, prekrasni mali gradići, a Firenca, kaže se Roma, vidjeti Rim i umrijeti. Za mene je Firenca jedan dragulj. Uglavnom, došli smo u Firencu i tamo je bilo prekrasno. Bio je oglas da nastupa veliki maestro Andrea Bocelli. Nekako smo uspjeli dobiti karte. Bio je prekrasan koncert, on je pjevao razne pjesme, između ostalog i operne arije, a ja bih vas lijepo molila da izvedete pjesmu u izvedbi Andrea Bocellija, a pjesma se zove My Prayer. Zahvaljujem.

0: 0800 88 15.
1: Nakon uspješnog pohoda na najviši vrh Grčke, Mitikas na Olimpu, trebali smo se u 23 sata u luci Pira ukrcati na brod za Trst. Dočekala nas je međutim obavijest da brod neće isploviti u navedeno vrijeme i da slijede daljnje obavijesti. Na smjenu smo kratili vrijeme šećući obližnim ulicama na kojima nevjerojatno nije bilo ljudi. Vidjeli smo međutim da su lokali krcati, kafići i da svi gledaju u televiziju. U tom momentu na ekranu se prikazivao zrakoplov kako se zabija u dva visoka tornja nebodera. Shvatili smo, bio je to 11. rujna 2001. godine i napad na tornjeve u Njujorku. Kad je brod konačno eksplodio u ranim jutarnjim satima, tijekom vožnje tješila nas je besmrtna Vangelisova glazba. Molim da pustite njegove vatrene kočije. Hvala.

0: Sviram ti priču.
1: Ja sam malo prije zvala i ispričala sam životnu priču Zlatka i mene, Malene. Ne znam da li je to došlo do vas, to je bilo i za prošlu nedjelju kad mu je baš rođendan bio, međutim nije izvedeno.
2: Zvao sam te Malena. Otišla si. Ni danas ne znam da li me više nisi voljela ili si samo htjela da te to...

0: 0800 88 15.
1: Ovo ljeto, odnosno prošli tjedan, su bile nesnosne vrućine. Ja sam se rodila prije 76 godina, 16.7. Isto su bile takve vrućine. I zahvalna sam moje mami koja me je rodila i koja mi je omogućila da 12.7. kad je padala kiša, to je bilo prošli ovaj tjedan, rodila sam ja svoju čer prije 49 godina. Da se zahvali moje mami i ovom čudnom vremenu, da što prije se stabilizira. Ispunite mi želju, moja mama je Marija, Ave Marije od Josipe Lisac. Puno vam hvala.

0: sviram ti priču.
1: Molila bi pjesmu od Crvenih koralja, Mnogo znači za moj život draga. Naime, imala sam 10 godina kad sam sa mojom mamom išla kod frizera, a tu je moja sestrična bila naučnica u tom frizerskom salonu. I gospođa koja je bila vlasnica salona, imala je u frizerskom salonu gramofon. Te godine je izašla pjesma Mnogo znači za moj život draga i one su je naravno imale. Moja sestrična, kako je bila naučnica, gospođa je rekla, ajde pusti neku pjesmu, i sestrična je stavila tu ploču. Naravno, ja sam tada prvi puta čula tu pjesmu i jako mi se dopala. A očito i njima, kada su ju još jednom ili dva puta dok smo mi bile u salonu, mama i ja, pustila, i baš mi se dojmila ta pjesma. Nažalost, moje sestrične te više nema s nama, ali kad god pjesmu čujem na radiju, sjetim se nje. Pa evo, molila bi ako je moguće da mi je izvedete. Hvala, doviđenja.

0: left broken. Sviram ti priču.
1: 0800 88 15.
2: Davne 67. godine radila sam kao pipničarka u nogometnom igralištu Dubrava. Tada je Blaša Lenger dolazio sa svojim muzikašima u Jugoton snimati ploču. I u našoj našem gostiona, tada su bile gostione na kafići, pitao je šefa da li smiju vježbati Potočić Maleni. On je dozvolio, svirao se Potočić Maleni i druge ostale pjesme, no međutim u kutu je sjedio jedan čovjek već u dosta ozbiljnim godinama i gledao je kako se mi zabavljamo. Ali kada je Blaš Lenger otišao i pjesma je postala popularna, taj ozbiljni gospodin je pjevao meni stalno, s tobom ću cvijete moj, u hladan leći grob. Kasnije smo postali supružnici, dobili smo lijepog sina, a on je danas otišao u hladan grob. Pa bi lijepo molila da mi odsvirate Potočić Maleni.

0: 9:10.
1: Vijesti.
0: Jedna osoba smrtno je stradala u požaru koji je noćas izbio u stanu u naselju Borovje, izvijestila je zagrebačka policija. Požar u stanu ugasili su vatrogasci, a u tijeku je očevid. U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na ozbiljnu situaciju i naveo slučaj teškog kršenja propisa, jer je trima kamionima s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje usmrćene. Problem nisu mjere, nego njihova provedba, to jest relativizacija zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: Idućeg mjeseca očekuje se strategija razvoja tržnica grada Zagreba do 2050. koja će predstavljati temelj za promišljanje budućeg razvoja postojećih lokacija i njihovog statusa. Najavljuje se u izvješću Gradskoj skupštini o tržnicama Zagreb predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković. Strategiju od kraja prošle godine izrađuje Institut za razvoj i međunarodne odnose i bit će izrađena početkom kolovoza. Cilj njene izrade je uspostaviti dugoročni okvir za razvoj tržnica u Zagrebu, koji će omogućiti njihovu modernizaciju, unapređenje infrastrukture, održivost poslovanja, prilagodbu novim tržišnim uvjetima te kvalitetniju integraciju s urbanim i društvenim potrebama grada, istaknuo je Novaković.
1: Sport.
0: Večeras ćemo doznati pobjednika svjetskog nogometnog prvenstva. Finale između Španjolske i Argentine počinje u 21 sata, igra se u Njujorku. Predviđanja iznosi trener Tomislav Ivković.
3: Nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, s druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
0: Brončanu medalju sinoć su oko vrata stavili Englezi koji su sa 6-4 pobjedili reprezentaciju Francuske.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Izidor Pelajić.
5: Na zagrebačkom području danas će biti promjenjivo oblačno i nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito kasno poslije podne moguće izraženiji. Vjetar slab, ujutro do umjeren sjeveroistočni, navečer će prolazno zapuhati umjereni jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura oko 29 stupnjeva, na Sljemenu između 21 i 23.

I ove vijesti uredio je Mario Mihaljević. U našem gradu su 23 stupnja, na Sljemenu 20, relativna vlažnost zraka je 72%, a tlak je 1013 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Plac Mljac. Vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac. Od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac. Budi faca i dođi do placa.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Na autocesti A3 Bregana Lipovac na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru Karlovca i smjera Buzina kolona je oko 2 km, a na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je oko 10 km. Pojačan je promet svagdje, pa pripazite i sretan vam put. A 10 je sati za 10 sekundi u reprizi Zagrebačkog vremeplova. Govorit ćemo o palači Matice Hrvatske.
1: Zagrebački vremeplov.

0: Palača Matice Hrvatske. Matica Hrvatska jedna je od najstarijih kulturnih ustanova ne samo u Zagrebu, nego i u cijeloj Hrvatskoj. Pod imenom Matica Ilirska utemeljena je u veljači 1842. sa zadaćom razvijanja nacionalne svijesti i kulturnog prosvjećivanja naroda. Inicijativu za njezin osnutak dao je grof Janko Drašković, a prvi predsjednik bio je Ljudevit Gaj. U početku se bavila tiskanjem i objavljivanjem knjiga, no s vremenom je sve više preuzimala ulogu poticatelja i organizatora književnog i znanstvenog života, te rasprava o važnim pitanjima suvremenoga društva. Na njezinu su čelu stajali mnogi znameniti pojedinci, među njima Ambroz Vranicani i Ivan Mažuranić. Kada je 1874. godine promijenila ime u Matica Hrvatska, na čelo joj je došao njezin pokretač Ivan Kukuljević Sakcinski. Na današnji dan, 19. srpnja 1886. počela se graditi Palača Matice Hrvatske. Gradnja je tekla brzo i bez većih poteškoća, pa je zgrada već početkom listopada prije prvih jesenskih kiša bila pod krovom. To je bila i zasluga dobre organizacije graditelja Franje Kleina Mlađeg, koji je vodio radove. Unutarnji su radovi potrajali do lipnja sljedeće godine, nakon čega su se uselili prvi stanari. Vijećnik Banskoga stola Ivan Albrecht, veletrgovac Žiga Kraut, političar i pravnik dr. Hinko Hinković, te sveučilišni profesor i odbornik Matice Hrvatske dr. Franjo Marković. U rujnu je iz prostorija prve hrvatske štedionice u Frankopanskoj ulici u Matičinu palaču preseljeno skladište knjiga, a potkraj mjeseca uređen je i okoliše zgrade. Osvjetljeni su prilazi palači, a gradsko je zastupstvo odlučilo da se dio Katančićeva ulice od Petrinjske do tadašnjeg Akademičkog trga preimenuje u Matičinu ulicu. Građevno i financijski, gradnja Palače Matice Hrvatske bila je izvedena na najvišoj razini. Završni računi, položeni potkraj godine, pokazali su da je za prvi dio Matičine kuće potrošeno 52.545 forinti, samo 80 forinti više od iznosa predviđenog u detaljnom troškovniku. Odbornici su zaključili da je izgradnja palače posvećene hrvatskoj knjizi i duhu bila pun pogodak i građevno i financijski. Ova palača i danas stoji kao trajni podsjetnik na ulogu koju je ta ustanova imala u oblikovanju hrvatske kulture, jezika i nacionalnog identiteta. Do Palače Matice Hrvatske, na ugao ulice Matice Hrvatske i Strossmayerova trga, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom doveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 10:10.
1: Vijesti.
2: Jedna osoba smrtno je stradala u požaru koji je noćas izbio u stanu u naselju Borovje, izvijestila je zagrebačka policija. Požar u stanu ugasili su vatrogasci, a u tijeku je očevid. U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na ozbiljnu situaciju i naveo slučaj teškog kršenja propisa, jer je trima kamionima s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje usmrćene. Problem nisu mjere, nego njihova provedba, to jest relativizacija zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
3: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
2: Rano jutros Kijev i okolica opet su bili meta ruskih napada. Poginula je jedna osoba, a ranjeno 13. Gradonačelnik Vitali Kličko objavio je na društvenoj mreži da su napadi i šteta zabilježeni u nekoliko okruga, te da su buknuli požari u studentskom domu, stambenoj zgradi i jednoj trgovini. U 80. godini umro je Vilko Žiljak, znanstvenik, inovator, umjetnik i profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Široj javnosti bio je poznat i kao jedan od ključnih autora dizajna hrvatske valute, kune. Bio je dugogodišnji redoviti profesor u trajnom zvanju i voditelj katedre za tiskarski slog i računalnu tehniku na Grafičkom fakultetu. Dobitnik je brojnih uglednih domaćih i međunarodnih nagrada za znanost, inovacije i životno djelo.
0: Vremenska prognoza.
2: Prognostičar je Izidor Pelajić.
4: Na zagrebačkom području danas će biti promjenjivo oblačno i nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito kasno poslije podne moguće izraženiji. Vjetar slab, ujutro do umjeren sjeveroistočni, navečer će prolazno zapuhati umjereni jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura oko 29 stupnjeva, na Sljemenu između 21 i 23.
2: I ove vijesti potpisuje Mario Mihaljević. 25 stupnjeva u Maksimiru, 26 u Zračnoj Luci, na Sljemenu je 21 stupanj, na Griču 24. Relativna vlažnost zraka je 59%, a tlak je 1013 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Od 8. do 22. srpnja uživajte u večerima na Griču u Atriju Galerije Klovićevi dvori. Srijeda 8. Hrvatski barokni ansambl i violinistica Zefira Valova. Ponedjeljak 13. gudački kvintet Berlinske filharmonije i violončelistica Zhang Cao. Srijeda 15. srpnja britanski zbor Covent Garden. Utorak 21. pijanist Aljoša Jurinić. Srijeda 22. srpnja vokalni ansambl Voce Seid. Ulaznice Entrio ili na ulazu u Klovićeve dvore.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: 11 je i 10.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone i dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je trenutnim pokazateljima.
2: Bilježimo preko milijun i 100 tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu, prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
0: Idućeg mjeseca očekuje se strategija razvoja tržnica grada Zagreba do 2050. koja će predstavljati temelj za promišljanje budućeg razvoja postojećih lokacija i njihovog statusa. Najavljuje u izvješću u Gradskoj skupštini o tržnicama Zagreb predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković. Strategiju od kraja prošle godine izrađuje Institut za razvoj i međunarodne odnose i bit će izrađena početkom kolovoza. Cilj njezine izrade je uspostaviti dugoročni okvir za razvoj tržnica u Zagrebu koji će omogućiti njihovu modernizaciju, unapređenje infrastrukture, održivost poslovanja, prilagodbu novim tržišnim uvjetima te kvalitetniju integraciju s urbanim i društvenim potrebama grada, istaknuo je Novaković.
1: Sport.
0: Večeras ćemo doznati pobjednika svjetskog nogometnog prvenstva. Finale između Španjolske i Argentine počinje u 21 sata, igra se u New Yorku. Predviđanja iznosi trener Tomislav Ivković.
3: Nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
0: Brončanu medalju sinoć su oko vrata stavili Englezi koji su sa 6-4 pobijedili reprezentaciju Francuske.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi Izidor Pelajić.
5: Na zagrebačkom području danas će biti promjenjivo oblačno i nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito kasno poslije podne moguće izraženiji. Vjetar slab, ujutro do umjeren sjeveroistočni, navečer će prolazno zapuhati umjereni jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura oko 29 stupnjeva, na Sljemenu između 21 i 23.
0: I ove vijesti potpisuje Mario Mihaljević. U našem gradu je 27 stupnjeva, na Sljemenu 22, relativna vlažnost zraka je 49%, tlak je 1013 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Plac Mljac. Vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac. Od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac. Budi faca i dođi do placa.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.
2: Staška je bila gotovo dijete.

11:30, podsjetit ću vas da je podvožnjak kod Vjesnika od jučer ponovno zatvoren i to zbog uklanjanja kontejnera i privremenih objekata koji su služili izvođačima tijekom rušenja nebodera, a ponovno bi se podvožnjak trebao otvoriti sutra u 4 ujutro. Iz Zeta javljaju da autobusna linija 107 vozi izmijenjenom trasom u smjeru Žitnjaka, no u povratku linija prometuje redovnim putem do Jankomira.

I dalje je pojačana gustoća prometa na cestama, ljeto je, neki od vas se voze na more, neki sa mora, na autocesti A1 povećane gustoće prometa između Naplate Lučko i čvora Zadar Istok u oba smjera. Na prilazu Naplatnoj postaje Lučko u smjeru Karlovca, kolona je duga 1 km, na Naplatama Lučko i Demer je u smjeru Zagreba oko 1 km također. Između Naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, te čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Prometna je nesreća na čvoru Bosiljevo 1 u smjeru Zagreba i ondje se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine do 60 km na sat. Na autocesti A2 zbog pojačanog prometa na Naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km i proteže se u Sloveniju. A na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je oko 10 km. I na Istarskom Ipsilonu je također kolona duga 2 km. Tako da pripazite u prometu, sretan vam put, dobro se odmorite na vašem godišnjem odmoru. A jutarnja ekipa Radio Sljemena vas lijepo pozdravlja, s vama su bili Marijan Čagalj za tonskim pultom, Branko Vurušić Vura je birao glazbu, moje ime je Magdalena Pongrac i želim vam ugodan ostatak dana.

0: U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Dobar dan, točno je 12.

jedan samo proleti. Imate ponedjeljak i nedjelju nekako kao dane koji su vam orijentir. Ne znam je li to dobro ili loše, ali što je tu, evo nas u nedjelji, formalno završavamo ovaj tjedan i pripremamo se za novi radni u kojem će nam se brojni sugrađani vratiti doma ovdje na ovaj naš vrući zagrebački i preregulirani asfalt. Nakon godišnjih odmora njima ćemo poželjeti dobrodošlicu, informirati ih da ne bi bilo iznenađenja, posebno ako je prvi radni dan već sutra, a svima vama koji odlazite na put pomoći ćemo da sretno stignete do svojih destinacija s korisnim informacijama, otpratiti vas dobrom glazbom i poželjeti da zaboravite sve što vas zamara i da se onako lijepo opustite, naspavate, dobro kvalitetno družite s nekim dobrim ljudima i da vam bude dobro. Poslijepodnevna ekipa nastavit će dakle ritam ove naše dopodnevne. Za tonskim stolom ostaje Marijan Čagalj još neko vrijeme, negdje oko 2 dolazi nova smjena glazbenih urednika se dogodila, evo već prije 2 minute Davor Medaković stigao nam je i svireće vam tijekom ovoga poslijepodneva. Mariju Mihaljević ostaće još neko vrijeme, pa će nam se pridružiti i Krešimir Vešnik u desku Radio Sljemena. Moje ime je Ivana Radaljac Krušlin i što, danas ću s vama i pjevati i plesati i putovati i doputovati, nadam se sretno ponovno na zagrebačke ulice. Dobrodošli doma, 12 je i 2 minute.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U požaru koji je noćas buknuo u Borovju smrtno je stradala jedna osoba. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca iz stana su spašene tri ženske osobe. Sumnja se da je požar počeo u kuhinji, no o točnim uzrocima više će se znati nakon policijskog očevida. Detalje je za HTV iznio Mario Fabijanić iz javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.
2: U 3 sata i 46 minuta smo zaprimili dojavu da je stubište u zgradi puno dima. Upućeno je 4 vozila i 16 vatrogasaca. Zatečen je požar u stanu. Paralelno se odmah pristupilo i gašenju požara i evakuiranju ljudi i životinja. Evakuirano je 6 osoba, od toga je jedna smrtno stradala. Kasnije se utvrdilo i još je spašeno 3 mačke i 1 pes.
0: Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone i dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljen je trenutačnim pokazateljima.
3: Bilježimo preko 1.100.000 gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu, prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
0: U Hrvatsku se od 2022. više osoba doseljava nego što se iseljava. Lani se doselilo nešto više od 56.500, a odselilo 37.000 ljudi. Za pozitivan migracijski saldo i dalje su zaslužni strani državljani, jer je među doseljenima tek 29.7% hrvatskih državljana, pokazuju novi podaci Državnog zavoda za statistiku. Idućeg mjeseca očekuje se strategija razvoja tržnica Grada Zagreba do 2050. godine, koja će predstavljati temelj za promišljanje budućeg razvoja postojećih lokacija i njihovog statusa, najavljuje se u izvješću Gradske skupštine o tržnicama Grada Zagreba predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković. Strategija od kraja prošle godine izrađuje Institut za razvoj i međunarodne odnose i bit će izrađena početkom kolovoza. Cilj njezine izrade je uspostaviti dugoročni okvir za razvoj tržnica u Zagrebu, koji će omogućiti njihovu modernizaciju, unapređenje infrastrukture, održivost poslovanja, prilagodbu novim tržišnim uvjetima te kvalitetniju integraciju s urbanim i društvenim potrebama grada, istaknuo je Novaković.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi Izidor Pelajić.
5: U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno i dalje nestabilno. Povremeno može biti kiša i pljuskova s grmljavinom, osobito kasno poslije podne mogu biti izraženi. Sredinom dana bit će duljih sunčanih razdoblja. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, a navečer će prolazno zapuhati umjeren i jak sjeverni, nakratko i s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25, a na vrhovima okolnog gorja između 21 i 23.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje danas potpisuje Mario Mihaljević. 12 sati, 14,5 minuta, sunčano i vruće, maksimirska temperatura 28 stupnjeva, 28 izmjereno je i na mjernoj postaji na Griču i u zračnoj luci, 23 stupnja su na Sljemenu, relativna vlažnost zraka sada je 50%, tlak je 1012 hektopaskala.

0: Dobar dan, 12 sati i 30 minuta.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Ljeto u Zagrebu, želim vam dobrodošlicu u program Radio Sljemena. Znam da znate, vi znate da mi znamo, ali vam svejedno nekako šaljemo podsjetnike za različita događanja na različitim gradskim lokacijama. A ako mislite da sve znate, mi se isto iznenadimo ponekada. Ja sam sinoć bila na Čvenku i stvarno sam fascinirana nekim lokacijama. Pričat ću vam o tome nešto kasnije, ali krenimo mi od ovog centra grada, od Trga Bana Jelačića, Zagrebačke ulice i trgovi u samom središtu proteklih 5 dana. Živjeli su u znaku 60. međunarodne smotre folklora Zagreb, tradicionalne manifestacije i jednog, kažu stručnjaci, od najznačajnijih događaja u području folklora i tradicijske kulture u Republici Hrvatskoj. Na našim ulicama i različitim pozornicama, uglavnom u središtu grada, iako ne isključivo, narodnom pjesmom, plesom, običajima i narodnim nošnjama predstavili su se brojni izvođači iz Hrvatske, iz regije, ali i iz drugih zemalja širom svijeta. Ponovno smo svi zajedno imali priliku upoznati bogatstvo raznolike folklorne baštine kroz ples, pjesmu, glazbu i nošnje u najljepšim parkovima i ulicama centra grada. Program završava danas. Sinoć je to događanje na gornjem gradu omela kiša kao i sva ostala, ali evo ovaj današnji će se pod ovom sunčanom kapom nebeskom održavati. Jutros su bile folklorne šetnice i zajednička sveta misa za sve sudionike smotre u Zagrebačkoj katedrali. Nastavljaju u 17 sati u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu. Biće radionica Narukvica od Perlica za one koji su stari od 8 do 14 godina, tako je to planirano. U 18 sati dvorana Gornjogradske gimnazije na Katarinskom trgu broj 5, plesna radionica vas čeka. U 18 sati također je na glazbenom paviljonu na Zrinjevcu i koncert etno benda Balkalar. Vrlo su zanimljivi i vrlo drugačiji. U 19 sati na platou Gradec koncert folklornih skupina. Nadamo se da će vrijeme večeras dopustiti da se sve to održi onako kako je planirano. I u 19 sati još jedna završna pleternica Zagreb izvan Zagreba, nastup folklornih skupina iz inozemstva i to će onda biti zaključno za ovogodišnju međunarodnu smotru folklora koja nam je donijela puno šarenila, puno pjesme, puno plesa, koja je potaknula možda neke mlade da se osvrnu na folklornu baštinu koju Hrvatska ima i da je njeguju i čuvaju za neke buduće generacije. Još jednom ponavljam, ako ste zainteresirani doći uživati malo na jedan drugačiji način, pa za početak glazbeni paviljon na Zrinjevcu, koncert etno bend na Balkalar. Evo kako zvuče.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Eto jedna posebna etno priča danas na Zrinjevcu, ali i na brojnim drugim lokacijama, kao šlag na kraju ove međunarodne smotre folklora. Ako ste za nešto drugo, opet drugačije, opet naše, a opet posebno, onda vas pozivamo na Kronu, terasu Centra kulture Ribnjak, ciklus koncerata Neozbiljni u parku u 20 sati i 30 minuta. Tamo koncert ima J.R. August, pravog imena Nikola Vranić, poznati glazbeni talent i vodeći glazbeni talent u regiji, osvajač 10 nagrada Porin, 5 nagrada Rokov, nominiran za Europsku glazbenu nagradu Impala. Ako ga niste imali prilike slušati do sada uživo, a to je stvarno jedan poseban doživljaj, onda se predbilježite za večeras. Ulaznica još nešto ima, nadam se da ih vrijeme neće omesti u planovima, i onda u 20 sati 30 minuta nađite svoje mjesto na Kronoj terasi Centra kulture Ribnjak.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Ljeto u Zagrebu donosi nam različita događanja za različite tipove ljudi, za različite ukuse, tako da ne možete reći da nema ponešto za svakoga od vas, da doista ima. Pozivnice koju vam sad šaljem poziva vas na Green River Fest, jedan poseban festival koji se smjestio na Savskom nasipu i koji svake godine eto ide korak dalje i mami vas različitim događanjima. Program je stvarno bogat. Danas od 18.18 večernji art bazar na plaži. U 18.48 natjecanje Uno turnira. Ako dugo niste igrali Uno, onda možete doći. U 19.19 kreativna radionica keramičke maštarije i naravno dobra mjuza cijelo vrijeme. Sinoć, nažalost, nisu mogli funkcionirati kao i brojna druga događanja zbog kiše, a za večeras vidjet ćemo kako će se sve razvijati. Za sada program živi i nema otkazivanja. S druge strane, ako ćete od Save krenuti prema Sljemenu i prema Gornjem gradu, onda znate da jako ove godine volimo i podržavamo i promoviramo novi kulturni događaj u gradu Čvenk. Jedno posebno događanje koje vas vodi na jedno romantično putovanje Gornjim gradom, festival na kojem se susreću ljeto umjetnosti i zabava. Kada bismo podvukli zajednički nazivnik, onda bismo mogli reći da je to upravo to. Do 26. srpnja Gornji grad pretvorio se u jednu šarmantnu ljetnu pozornicu koja vam onda nudi nekoliko, točnije 8 čarobnih gornjogradskih lokacija koje donose u ovih 17 dana različite programe. Ni oni jučer nisu prošli najbolje, radilo se, ali se nije radilo punim kapacitetom zbog vremena, što naravno svi mi razumijemo, a kako to izgleda u sljedećim danima i što već od danas možete planirati za dalje, jučer mi je rekao Marko Bjelić.
2: Cijela ideja iza Čvenka, što je zapravo starozagrebački izraz za spoj, susret, sudar, je bila spojiti više toga u jedan event u staroj gradskoj jezgri, malo oživjeti cijeli taj Gornji grad kroz ono samu srž ljeta. Ljudi misle Zagreb je prazan, ljudi su na godišnjima. Nije, stvarno ima jako puno ljudi. Cijela ideja Čvenka je ono spoj i ljudi i umjetnosti i kulture i zabave i gastronomije i ovih predivnih povijesnih prostora na Gornjem gradu. I za sad su reakcije stvarno ovoga odlične. Mi smo tu do 26.7. svaki dan od 18 sati do ponoći. Imamo umjetnike, gospodin Stanislav Kabijan koji u Hrvatskom institutu za povijest uživa stvara umjetnost i interaktira sa posjetiteljima. U unutarnjem atriju gimnazije Tituša Brezovačkog je postav, odnosno izložba Muzeja suvremene umjetnosti, gdje je ujedno i walk-in radionica otvorena za sve, kako za odrasle, tako i za djecu, gdje se također mogu osvojiti besplatne ulaznice za muzej. Vikendom, petak, subota i nedjelja od 20 sati su dječje kreativne radionice na vanjskom igralištu gimnazije Tituša. Ostale lokacije su, spomenuli ste Zvizdarnicu, odnosno Popov toranj u kombinaciji sa Arheološkim vrtom Muzeja grada Zagreba, učenički dom Marije Jamprešak koji je ovako jedna zabavnija lokacija sa društvenim igrama i pub kvizovima, park Grič i često zaboravljeno Vrazovo šetalište sa najljepšim pogledom na Donji grad odmah iza Muzeja grada Zagreba.
1: Večeras ćemo isto kao jučer i mi biti tamo. Radio Sljeme, naša Jelena će vam prenositi sličice i vrlo važna informacija je da se na Čvenku sva događanja večeras ne otkazuju, makar ponovo padala kiša, tako da možete hrabro kao i oni planirati i doći gore uživati. I nije to, to je svega par kapica bilo, nije poremetilo nikakve planove onima koji su došli uživati, da pače, mogli su birati mjesto i uživati u najljepšem pogledu na Zagreb. Dođite na Čvenk, večeras čekaju vas na 8 najljepših gornjogradskih lokacija.
0: Ljeto u Zagrebu.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je prema posljednjim podacima provedeno i potvrđeno 89 slučajeva te bolesti. Ministarstvo poljoprivrede poziva sve svinjogojce da poštuju biosigurnosne mjere. Iz Hrvatske poljoprivredne komore pak potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, traže i pooštrenje kazni za one koji to ne čine. Državni tajnik Marinko Beljo, pa predsjednik odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović.
2: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točka 100 i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa, veterinarska inspekcija radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
3: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, tu bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
0: Zagrebačka policija objavila je da jučer na autocesti A1 u prometnoj nesreći koja se dogodila oko 9 sati poginula 18-godišnjakinja bez položenog vozačkog ispita. Nesreću je, kako navode, prouzročila sama jer nije održavala potreban razmak iza drugog vozila. Kako bi izbjegla izravan nalet na vozilo ispred sebe, skrenula je ulijevo te prednjim dijelom naletjela na stražni dio automobila mađarskih registarskih oznaka. Zbog naleta njezin je automobil odbačen na meki teren gdje je naletio na ogradu i dva stabla te se ondje i zaustavio. Djevojka je na mjestu poginula. Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat, završava svjetsko nogometno prvenstvo. A prvi put nakon davne 1966. kada su bili svjetski prvaci, medalju ali brončanu osvojili su igrači Engleske. U dvoboju protiv Francuske za treće mjesto slavili su 6-4.
4: Vremenska prognoza.
0: A prognozu donosi Izidor Pelajić.
5: U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno i dalje nestabilno. Povremeno može biti kiše i pljuskova, a s grmljavinom, osobito kasno poslije podne, mogu biti izraženi. Sredinom dana bit će duljih sunčanih razdoblja. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, a navečer će prolazno zapuhati umjeren i jak sjeverni, nakratko i s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25, a na vrhovima okolnog gorja između 21 i 23.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena, potpisuje ih Mario Mihaljević. 13 sati 14 minuta, maksimirska temperatura sada je 29 stupnjeva, 30 je izmjereno na Griču, 28 u Zračnoj Luci i 23 i dalje na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 49%, tlak je 1012 hektopaskala.

Davor Medaković, on potpisuje današnji izbor glazbe. Nadam se da vam i više nego odgovara i da imate onako pojačan radio na neku dobru glasnoću i da vas to dobro prati na putu. Obraćam se vama koji ste za upravljačima automobila ili automobilima, jer očito vas je puno, više nego nas koji smo na nekim drugim mjestima. Vidim, HAK javlja o pojačanom prometu na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, na cestama u priobalju i na većini graničnih prijelaza. Očekivalo se danas na nekako špici smo ove naše turističke sezone, jedan turistički vikend koji će donijeti puno glavobolje danas onima koji prate promet, nadam se ne i vama u prometu, ali idemo malo proći kako to izgleda. Na A1 Zagreb Split Dubrovnik povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar Istok u oba smjera. Između naplate Lučko i čvora Vosiljevo 2 te čvora Rovenska i tunela Čelinka u oba smjera mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Na prilazu u naplatnoj postaji Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 500 metara, a na čvoru Vosiljevo 2 u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km. Na naplati Demerje je 1 km. To je aktualno stanje što se A1 tiče. Na A2 Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 3 km i proteže se u Sloveniju. Napomena iz HAK-a da je zabranjeno prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera upravo zbog ovog prometnog stanja. I još informacija za A3 Bregana Lipovac na graničnom prijelazu Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila ovoga trenutka prema informacijama Hrvatskog autokluba duga je oko 6 km. Putujte sretno, pazite na sebe, držite onaj primjereni razmak između vozila, ako tek sad krećete na put uzmite vodu, uzmite neke grickalice ako uzimate lijekove, tako da biste bili sigurni ako se kojim slučajem formiraju kolone poput ovih o kojima smo malo prije govorili.

0: 13:38, sluša se program Radio Sljemena. Ovih dana intenzivno razmišljamo o moru, o odmoru. Mi vas intenzivno nagovaramo na to da se opustite, da ostavite brige iza sebe, da možda od 100 problema koje imate 80% zapravo nije ni na koji način u vašim rukama i da na njih ne možete utjecati, da se fokusirate na ovih 20% i svašta nešto puno tih nekih motivacijskih rečenica koje vam na neki način rade uvod u godišnji odmor. Tome radio služi između ostaloga, ali radio između ostaloga služi da vas na neki način uputi na one ozbiljne teme o kojima treba razmišljati kad odlazite na godišnji odmor, posebno kada to činite s malenom djecom. Prije nekoliko dana razgovarala sam s Tomislavom Rabnjakom, on je voditelj i osnivač između ostaloga Centra za nestalo i zlostavljanu djecu. Najavili su kampanju zaštite djece od pedofila, jer nažalost prije mjesec dana imali smo jedno izvješće iz policije koja je u Istri imala pune ruke posla i na neke neobične i čudnovate načine uhvatila ljude koji su djecu bez kupačega kostima na kupalištu, na plaži, na bazenu, na bajeru snimali naočalama, mobitelom, rasklonim torbama, luftićima, različitim predmetima. O tome koliko je važno voditi računa o djeci, čija je to briga, a naša je, evo poslušajte što mi je rekao. Centar za nestalu i zlostavljenu djecu zapravo radi vrlo intenzivno i skreće nam pozornost na stvari o kojima možda ne mislimo intenzivno na dnevnoj bazi. Sa mnom je iz centra Tomislav Ramljak. Tomislav, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Mi se često čujemo kako bismo upozoravali naše slušatelje na neke detalje koji nam promaknu možda zbog dnevnog tempa, zbog brzine života, a o kojima treba misliti, čini mi se, svakoga dana sve više i više. Vi ste prezentirali jednu preventivnu nacionalnu kampanju Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi. O čemu se radi i zašto je važno govoriti o tome da nam dječica na bazene, na kupališta, u turističke objekte, u turistička mjesta, na plaže odlaze u kupačim kostimima?
1: Pa evo da, to je 9. godinu stvari zaredom podižemo svijest upravo o tom problemu koji možda roditelji ne razmišljaju kad imaju malu djecu, dođu na plažu, na bazene i djeca se bezbrižno brčkaju u plićaku ili u nekom dječjem bazenčiću. Međutim, nažalost, sa obzirom na temu kojom se bavim, prije 9 godina prilikom jednog vještačenja jednog osumnjičenika na računalo je bilo nekoliko stotina fotografija, eksplicitnih fotografija djece baš upravo bez kupačih kostima, kako se izbrižno brčkaju, igraju na našim plažama i to je bio glavni povod da smo 2009. prije 9 godina u stvari pokrenuli tu kampanju, što prati nažalost i trend, ona crna statistika da u zadnjih evo 7 godina porast broja kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju je u porastu za 300%, tako da smo prošle godine imali preko 452 kaznena djela. Naime, svake godine je sve broj predatora na našim plažama koji snimaju djecu upravo djecu bez kupačih kostima, imaju skrivene kamere u satovima, naočalama, olovkama, frižiderima za plažu, pa čak i perajama, gdje onda u stvari pokušavaju doći i uzeti što više fotografija, video zapisati djece.
0: Podaci su doista zastrašujući. Ja sam jučer slušala izvještaj policije koja kaže da je zapravo u velikom problemu jer ne mogu se domisliti toliko toga koliko se predatori domisle i načina na koje zapravo pristupaju djeci i snimaju takve eksplicitne fotografije. Mi kad odlazimo na plaže ne razmišljamo, nismo tako konstruirani da razmišljamo na takav način, međutim moramo to činiti evidentno. Kako će roditelji, osim da zaštiti djecu tako da ih odjenu u kupaće kostime, primijetiti nekakvo ponašanje koje malo izlazi iz okvira i koje je drugačije?
1: Da, malo je ovo drugačiji svijet, ja bih rekao. Nažalost, dolaskom pogotovo te tehnologije, sve raširenije tehnologije, dark web, pa i digitalne valute, u stvari djeca su postala nekako najranjivije žrtve na internetu i upravo je onda razlog i ove kampanje. I svakako da kada gledamo i kada smo sa svojim djecom na plažama, na bazenima, uvijek treba gledati one znakove, a to je da li je neko blizu njih, da li neko sjedi na rub bazena ili u pličaku, a da nema sam svoje dijete i u stvari promatra s mobitelom, snima, pokušava biti što bliže u stvari kako bi dobio što bolje fotografiju i što više fotografija uzeo, osobe koje se onda nalaze bi trebala izazvati pozornost. U Istri zaista policija educira i čuvare u kampovima i sve, i upravo tamo ima najveći broj tih osumnjičenika koji se u stvari otkriju, gdje onda ih roditelje prijave da nije baš prirodno da muškarac sam koji dođe na plažu, sjedne u pličak gdje se djeca igraju i onda u stvari meškolje se tamo gleda, eto koristi ove razne tehnike, skrivene kamere u tim raznim uređajima kako bi uzimao fotografije. I ja bih rekao ono što je da su većina muslimičinci koji su bili muškarci, srednje i starije životne dobi, koji su upravo onda bili u na tim mjestima blizu pličaka i blizu bazena gdje su se djeca kupala, a pogotovo ako primijetite da neko dijete koje tamo ne nosi kupaći kostim. I mislim da je tu nekako treba ići na odgovornost i roditelja da ukažete na pozornost i ukažete to i drugome, a to je da bi djeca trebali imati kupaći kostim.
0: E sad kad kažete odgovornost je na roditeljima, isto jednim dijelom roditeljima je jako teško zapravo u toj situaciji pratiti apsolutno sve i nekako je taj teret na njihovim plećima sve veći i veći. Kako se onda postaviti u toj situaciji kad zamijetite nekoga koje, kako ste rekli, bez svojega djeteta na upračakalištu ili na dječjem bazenu ili se ponaša neprimjereno ili je preblizu djeci, teško je zaključiti da se njegovo dijete negdje tamo kupa ili se ne kupa. Što bi roditelj tada trebao napraviti?
1: Pa svakako informirati da li zaštitarsku službu ili informirati policiju, ali vidjeti šta je. Ne treba sad tu dizati alarm, paniku. Ja mislim da mi kao roditelji imamo taj neki instinkt da vidimo kada se nešto dešava, ono neko, nešto nam upadne sumljivo u oko. Također tu jednu veliku ulogu imaju djedovi i bake koji ne žive, ja bih rekao tako, prisutni u tom digitalnom okruženju i njima nije jasno, njima je slatko kada se dijete kupa, pa ne, eto, možda na buku kupači kostim, nisu ni svjesni stvari da možda neko sa drugačijim očima gleda dijete. I također bi to napomenuo da i djedovi i bake bi trebali biti svjesni da svoje djeci, odnosno svojim unucima, trebaju obući kupače kostime, jer zaista nažalost je toga sve više, ne samo u Hrvatskoj, nego u svim turističkim zemljama.
0: 9 godina je ova kampanja aktivna i srećom da je. I koliko smo iskoračili prema naprijed, koliko smo osvijestili, jesmo li se pomagali? Vi ste spomenuli Istarsku županiju, oni su baš jako angažirani oko toga. Nedavno je bio tamo jedan slučaj jednog od predatora koji je upravo zahvaljujući ovakvoj edukaciji i priveden pravdi. Međutim, jesmo li u svim dijelovima Hrvatske nekako na jednakom nivou?
1: Pa znate što, evo moram priznat, prije 9 godina kad sam krenio s time, bilo je jako izazovno. Dobio sam jako puno i poziva i mailova od toga da uništavam hrvatski turizam, da širim paniku, da to nije normalno, šta ću ja naređivati i govoriti šta bi roditelji trebali svoje djeci raditi. Međutim, evo, već nekoliko godina zaredom upravo Ministarstvo unutarnjih poslova i ove godine pravobraniteljice za djecu su uključile zajedno u to, jer svake godine sve veći broj upravo ovakvih predatora koji budu uhvaćeni na našim plažama i pomak je zaista vidljiv. Ja razumijem da neki roditeljski obrambeni mehanizam, pa neće valjda moje dijete, ali prevencija je, za prevenciju potrebno samo malo. Obuć dijete to kupaće kostim bez obzira koliko je dijete staro, jer zaista nažalost na internetu, na tim ilegalnim forumima, na tim zastrašujućim stranicama, eksplicitna fotografija djeteta je najbolja valuta. I osim što ima ovih predatora koji to koriste radi svojih vlastitih kolekcija da hrane svoj seksualni nagon, tu je i druga strana, a to je da oni to rade kriminalne skupine koje onda takav sadržaj prodaju. Pa ako roditelj ne želi da mu dijete završi u nekoj privatnoj kolekciji ili prodaje na internetu, a nije kupaći kostim, mislim da bi trebao to svakako napraviti.
0: Na stranicama centra mogu se pronaći podaci o ovoj kampanji, ali i o brojnim drugim kampanjama koje zapravo služe u edukativne svrhe da bi nas poučili o tome kako se zaštititi od svih različitih vrsta predatora na društvenim mrežama za početak, pa onda i na internetu.
1: Pa svakako, stranicama Centra za nestalno i zlostavljanu djecu cnzd.org i Centra za sigurni internet csi.hr i na platformi koju imamo bolje online, mislim da se može tu napraviti zaista i naučiti jako puno toga i potrebno je samo malo vremena. Ali prije svega svjesnost da su rizici stvarni, da je ovo zaista drugačije doba nego ono u kojima sam ja odrastao ili čak i moja djeca, i da su potrebne, evo, ti neki mali koraci, male stvari, mali preventivne radnje, ali koji će zaista učiniti da vaše dijete bude sigurno.
0: Iz vašeg iskustva, treba li o tome razgovarati s djecom, treba li njima osvijestiti i u kojoj dobi na neki način tu opasnost koja ih vreba?
1: Pa preventivni programi počinju već od predškolskog uzrasta. Mislim da je to od pravila donjeg rublja, Kikos Hand i različite ostale preventivne kampanje koje imamo. Mi čak imamo evo i Netica gdje učimo sigurnosti na internetu. Prevencija počinje od malih nogu i ona se uči, a to je svjesnost o svom ponašanju i svjesnost o granicama koje dijete treba imati, koje odrasla osoba ima treba imati prema djetetu, i mislim da je to nužno. Ne možemo sve, kogod je to zahtjevno danas biti roditelji, sami ste to rekli, ali ne možemo odgovornost za sigurnost svoje djece uvijek prebaciti lopticu na vrtić ili na školu ili neko drugo odgojno obrazovnu ustanovu. Mislim da kada su u pitanju djeca, najveću odgovornost imaju roditelji i skrbnici koji se brinu o toj djeci, i to je za početak sasvim već dovoljno, a onda kasnije materijala ima toliko toga, potrebno je malo vrijeme, malo truda, i mislim da sa djeca možemo jako puno toga naučiti.
0: Možda malo manje surfanja po društvenim mrežama, malo više proučavanja ovakvih kampanja i ovakvih edukacija, da biste onda stvorili sliku koliko je to zapravo opasno i na koji način se možete zaštititi od posljedica za sebe i za svoju djecu, jer taj digitalni zapis nažalost ostaje na internetu za uvijek, i ako se jedan po dogodi, šteta je zapravo nemjerljiva.
1: Pa upravo to je u stvari najveći problem, ja bih rekao, kada je u pitanju zastavljanje djece na internetu, što taj sadržaj može iskočiti negdje za 3, za 5, za 10, za 15 godina, i jednom što zaista bude na internet, vrlo teško se može maknuti. Jer nije samo pitanje interneta, pitanje ako se određene fotografije ili nešto podijelu nekim WhatsApp ili Messenger grupama, onda znači da je to spremljeno jako puno telefona, jako puno servera, i upravo onda takve fotografije, takve videozapisi godinama, ja bih rekao, kruže na internetu.
0: Ne želimo širiti paniku, želimo educirati, zato smo se i našli da vam bacimo bubu u uho, da malo proučite, da malo pročitate i da znate kako zaštititi svoju djecu, bez obzira idete li na more ili idete na bazen u gradu, ili se vaše dijete u vašem privatnom vrtu na bazenu igra bez kupaćeg kostima, jer najbolji dječji kupaći kostim je onaj koji se nosi.
2: Ovo je Sljeme.

0: Dobar dan, slušate program Radio Sljemena, slijede nam vijesti, 14:10. Vijesti. Od jučer do danas nema novih zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku Hrvatske. Ta se bolest ponovno širi, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je prema posljednjim podacima potvrđeno 89 slučajeva. Ministarstvo poljoprivrede stoga poziva sve svinjogojce da poštuju biosigurnosne mjere. Iz Hrvatske poljoprivredne komore pak potaknut je slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, traže i pooštrenje kazni za one koji to ne čine. U požaru koji je noćas buknuo u Borovju poginula je jedna osoba. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca iz stana su spašene 3 žene. Sumnja se da je požar počeo u kuhinji, no o točnim uzrocima više će se znati nakon policijskog očevida. Pojedinosti je za HTV iznio Mario Fabijanić iz javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, a dramatične trenutke nakon nastanka požara opisao je susjed Bogdan Čirić.
1: U 3 sata i 46 minuta smo zaprimili dojavu da je stubište u zgradi puno dima, upućeno je 4 vozila i 16 vatrogasaca, zatečen je požar u stanu, paralelno se odmah pristupilo i gašenju požara i evakuiranju ljudi i životinja. Evakuirano je 6 osoba, od toga je jedna smrtno stradala, kasnije se utvrdilo i još je spašeno 3 mačke i 1 pes.
2: A lupo susjedna vrata, kaže požar i ovoga dim unutra ulazi. Ja sam na 5, ovo se dogodilo na 4. I onda pojma nemam, vidio sam da ovoga nosila i ne znam ili bio žena njegova ili muškarac. Vidim da je nabuho sav i ovoga odvezli su ga. A imali su malog cuska, Pupi i Maleski. Njemu, on se otrovo od dima. Skoro sat vremena bio tu na kisiku i došao do sebe.
0: Zagrebačka policija objavila je da je jučer na autocesti A1 u prometnoj nesreći koja se dogodila oko 9 sati poginula 18-godišnjakinja bez položenog vozačkog ispita. Nesreću je, kako navode, prouzročila sama jer nije održavala potreban razmak između drugog vozila. Kako bi izbjegla izravan nalet na vozilo ispred sebe, skrenula je ulijevo te prednjim dijelom naletjela na stražni dio automobila mađarskih registarskih oznaka. Zbog naleta njezin je automobil odbačen na neki teren gdje je naletio na ogradu i 2 stabla, te se ondje i zaustavio. Djevojka je na mjestu poginula.
3: Vremenska prognoza.
0: A prognozu nam donosi Izidor Pelajić.
4: U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno i dalje nestabilno. Povremeno može biti kiša i pljuskova, a s grmljavinom, osobito kasno poslije podne, mogu biti izraženi. Sredinom dana bit će duljih sunčanih razdoblja. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, a navečer će prolazno zapuhati umjeren i jak sjeverni, nakratko i solujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25, a na vrhovima okolnog gorja između 21 i 23.
0: I ove vijesti potpisuje Mario Mihaljević. 14:14, temperatura u Maksimiru 29, na Griču je 31 stupanj, u zračnoj luci 30, a na Sljemenu 22. Relativna vlažnost zraka 49%, tlak je 1011 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Plac Mljac. Vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac. Od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac. Budi faca i dođi do placa.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio

0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, te između Ogulina i Bosiljeva 2 u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a na naplati Demerje oko 1 km. Također molimo vozače za poseban oprez zbog vozila u kvaru i za tunela Grič u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na ulasku na autocestu A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a između čvorova Krapina i Đurmanec zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse u oba smjera. Na autocesti A3 Bregana Lipovac kolona u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo duga je oko 5 km. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Radio Sljeme.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi. Radio Sljeme.

0: 58, sluša se Radio Sljem. Duboko smo zagazili u ovo poslijepodne, sunčano i vruće u Zagrebu. Temperatura preko 30 stupnjeva na nekim mjestima, u Maksimiru je 29, 31 na Griču, 30 u Zračnoj Luci. Još je ugodno samo na Sljemenu, 22 stupnja, toliko se mjeri. Informacija za sve vas koji ste u gradu i koji koristite ovaj podvožnjak kod Vjesnika na Slavonskoj, ali posebno za vas koji se tek vraćate pa onda ne znate za neke nove regulacije. Podvožnjak kod Vjesnika je zatvoren, a razlog je uklanjanje onih kontejnera i privremenih objekata koji su izvođačima služili tijekom rušenja nebodera. Podvožnjak bi trebao biti otvoren ponovno za promet noćas u 4 ujutro, a iz ZETA su nam javili da autobusna linija 107 vozi danas izmijenjenom trasom u smjeru Žitnjaka, ali u povratku linija vozi redovitim putem do Jankomira. Važna prometna informacija za grad što se tiče ovog podvožnjaka na Slavonskoj, sreća je da je u gradu mali broj automobila, pa onda nema prometnih čepova, ali evo ima ovakvih prometnih iznenađenja ako do sada ranije u našem programu niste čuli. Dakle, podvožnjak je zatvoren još danas, otvara se noćas, ako bude sve u redu, u 4 ujutro.
1: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Radio Sljeme, želim vam dobar dan u 15:10.
2: Vijesti.
1: Od jučer do danas nema novih zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku Hrvatske. Ta se bolest ponovno širi, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je prema posljednjim podacima potvrđeno 89 slučajeva. Ministarstvo poljoprivrede stoga poziva sve svinjogojce da poštuju biosigurnosne mjere. Iz Hrvatske poljoprivredne komore pak potaknuti slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, traže i pooštrenje kazni za one koji to ne čine. U požaru koji je noćas buknuo u Borovju poginula je jedna osoba. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca iz stana su spašene tri žene. Sumnja se da je požar počeo u kuhinji, no o točnim uzrocima više će se znati nakon policijskog očevida. Pojedinosti je za HTV iznio Mario Fabijanić iz javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, a dramatične trenutke nakon nastanka požara opisao je susjed Bogdan Ćirić.
3: U 3 sata i 46 minuta smo zaprimili dojavu da je stubište u zgradi puno dima, upućeno je 4 vozila i 16 vatrogasaca, zatečen je požar u stanu, paralelno se odmah pristupilo i gašenju požara i evakuiranju ljudi i životinja. Evakuirano je 6 osoba, od toga je jedna smrtno stradala, kasnije se utvrdilo, i još je spašeno 3 mačke i 1 pes.
4: A lupo susjed na vrata, kaže požar i ovoga dim unutra ulazi. Ja sam na 5, ovo se dogodilo na 4. I onda pojma nemam, vidio sam da ovoga nosila i ne znam ili bio žena njegova ili muškarac. Vidim da je nabuho sav i ovoga odvezli su ga. A imali su malog cucka, Pupi i Maleski. Njemu, on se otrovao od dima. Skoro sat vremena bio tu na kisiku i došao do sebe.
1: Idućeg mjeseca očekuje se strategija razvoja tržnica grada Zagreba do 2050. godine, koja će predstavljati temelj za promišljanje budućeg razvoja postojećih lokacija i njihovog statusa, najavljuje u izvješću u Gradskoj skupštini o tržnicama Zagreb predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković. Strategije od kraja prošle godine izrađuje Institut za razvoj i međunarodne odnose i bit će izrađena početkom kolovoza. Cilj njene izrade je postaviti dugoročni okvir za razvoj tržnica u Zagrebu, koji će omogućiti njihovu modernizaciju, unapređenje infrastrukture, održivost poslovanja, prilagodbu novim tržišnim uvjetima te kvalitetniju integraciju s urbanim i društvenim potrebama grada, istaknuo je Novaković.
5: Vremenska prognoza.
1: A o vremenu nam i ovoga puta govori Izidor Pelajić.
6: U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno i dalje nestabilno. Povremeno može biti kiše i pljuskova, a s grmljavinom, osobito kasno poslije podne, mogu biti izraženi. Sredinom dana bit će duljih sunčanih razdoblja. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, a navečer će prolazno zapuhati umjeren i jak sjeverni, nakratko i s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25, a na vrhovima okolnogorja između 21 i 23.

Slušali ste vijesti Marije Mihaljevića, 15 sati i 14 minuta, evo nam podataka u Maksimiru 30, 31 stupanj na Griču, 30 u Zračnoj Luci, 22 i dalje na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka malo je pala na 45%, tlak je 1011 hektopaskala.

Morski to zvuči u programu Radio Sljemena, točno onako kako i priliči ljetu, pa makar ono bilo na zagrebačkom asfaltu ili na nekom drugom asfaltu autocesta u Hrvatskoj koje su danas zakrčene automobilima. Špica turističke sezone, očekivano veći promet na svim cestovnim pravcima. HAK upozorava da budete jako oprezni zbog poteškoća koje su se već počele događati. Na A1 Zagreb, Split, Dubrovnik prometna je nesreća na 4. kilometru prije naplate Demerije u smjeru Zagreba, vozi se usporeno jednim trakom. Pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika kolona vozila je oko 2 km, uklonjena su vozila iz tunela, iz prometne nesreće, ali još uvijek je kolona oko 2 km. Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar, istok u oba smjera. I vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između čvorova Novigrad i Bosiljevo 2 u smjeru mora, te između čvorova Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba. A na naplati Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Podsjećam, prije naplate Demerije u smjeru Zagreba, osim što je kolona kilometar, i ovom drugom dijelu vozi se usporeno jednim trakom zbog prometne nesreće. Što se tiče relacije Zagreb-Macelj, povećan promet na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba, tu se situacija ne mijenja već satima, kolona i dalje protegnuta u Sloveniju, duga je oko 2 km, a 3 Bregana Lipovac na graničnom prilazu Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila duga je 4 km.

0: Cezarija Evora, kako nježno i kako lijepo za ovo zagrebačko sunčano i vruće poslije podne. Vratit ću vas malo unatrag i podsjetiti da je preko 10.000 stabala na zagrebačkom području porušeno tijekom onog velikog nevremena koje se dogodilo u ožujku i da sanacija nakon tog nevremena još uvijek traje, premda je mi ne vidimo toliko intenzivno. Proteklih dana naš kolega Krešimir Vešnik razgovarao je s Tihanom Pavelić iz Hrvatskih šuma da bismo saznali kako traje to uklanjanje, je li gotova prva faza i koliko je zapravo sigurno planinarski odlaziti na Sljeme, posebno u ove dane kada je ovako vruće i kada je razlika u temperaturi ponekada i preko 10 stupnjeva i kada mnogi koji evo žive i rade na ovom zagrebačkom asfaltu zapravo predah od vrućine i od grada potraže na vrhu Zagrebačke gore. Poslušajte.
1: Dosta toga je bilo porušeno, zapravo velike štete su nastale.
2: Pa jesu, tako je. Da, ovo je bilo najveće i nezapamćeno olujno nevrijeme koje je zahvatilo park šume našeg grada. Svih 250 hektara kojima mi gospodarimo na ovom području je bilo zahvaćeno vjetrolomima i tu je uštećeno i porušeno bilo preko 10.000 stabala. Mi smo sad završili sa uklanjanjem tih porušenih i oštećenih stabala i sada smo ušli u drugu fazu sanacije. Trenutačno uređujemo sav prostor šume, uklanjamo grane i ostatke od sječe i puteve koje je koristila teška mehanizacija moramo vratiti u prvobitno stanje. Na ovaj način naše park šume ponovno ćemo učiniti sigurnima i urednima za sve posjetitelje, a poseban naglasak nam je na najposjećenije šetnice jer znamo koliko znače našim građanima tijekom ovih ljetnih vrućina.
1: Ovo je jedna od zapravo najvećih šteta nastalih u nevremenu u našim šumama.
2: Pa je, tako je. Za ove park šume grada Zagreba, kako ih mi zovemo, to je taj područje od Tuškanca, Kraljevca, Jelenovac, Grmoščica, Maksimir. Dakle, ovakvo nevrijeme ne pamtimo na ovim područjima, najveće i najrazornije nevrijeme.
1: Jedan od dijelova koje je najviše stradao je Maksimir. Kako je sad stanje tamo?
2: Maksimir, da, pretrpio je najveće štete od vjetroloma ikad u povijesti, evo kao vjerojatno što je znate i Dedek je uništen i srušen. U južnom dijelu Maksimira sanirali smo sve vjetroizvole još prije praznika rada, a u sjevernom dijelu Maksimira smo očistili glavne staze. Park Maksimir je u nadležnosti grada Zagreba i fakulteta, a mi Hrvatske šume smo na ovom području isključivo izvođač radova. Važno je napomenuti da se ovi radovi provode u više faza, jer se zbog opsega nije moguće provesti ove radove u kratkom periodu. Trenutno je u postupku dogovor o daljnjim radovima u Maksimiru.
1: I kako zapravo sad izgleda ta sanacija, koji je slijed? Što se prvo radi?
2: Prvo smo uklonili porušena, dakle uštećena stabla. Sada ova faza u kojoj smo trenutno, to mi zovemo šumski red, to je faza u kojoj mi prikupljamo granje koje je ostalo na tlu, ostatke, sve. Važno ih je ukloniti zbog ove ljetne sezone, ovo je sezona požara. Važno je ukloniti sve to, dakle što je suho sa tla, kako bismo smanjili mogućnost i brzinu širenja šumskog požara. Nakon ove faze, tog šumskog reda, na jesen i zimu slijedi nam sadnja sadnica. Mi već imamo spremne sadnice naših autohtonih vrsta, hrasta, kitnjaka i bukve. Te sadnice uzgajamo u našim rasadnicima. Dakle, Hrvatske šume imaju na području grada Zagreba dva rasadnika u kojima uzgajamo te šumske vrste i te sadnice su već sada spremne, a na jesen i zimu biti će posađene u park šume grada Zagreba.
1: Mi često dobivamo upite zašto se sječu stabala u našem gradu, pa zašto?
2: Pa mi razumijemo da radovi u Parku prirode Medvednica i na području grada Zagreba izazivaju interes građana. Međutim, ovdje je riječ o stručnim i apsolutno nužnim zahvatima koji se provode isključivo na suhim, oštećenim i opasnim stablima. Takva suha stabla su slaba i postoji opasnost da će se izvaliti i uništiti staze, ceste ili možda ova druga zdrava stabla. Naš posao je da ta stabla uklonimo i cilj nije smanjiti, dakle, šumu, nego omogućiti njezinu obnovu i dugoročno povećati otpornost šume. Posebno nas veseli što na tim površinama na kojima radimo već prirodno rastu mlada stabla naših autohtonih vrsta i očekujemo da će ovdje rasti predivna mlada šuma.
1: Radi se dosta puno na Medvednici, oko Medvedgrada i na samim planinarskim stazama. Kako izgleda ta sanacija, ti radovi?
2: Pa da, trenutno prema preporukama Hrvatskog šumarskog instituta provodimo sanitarnu sječu i sanaciju šteta kako bismo uklonili potencijalno opasna stabla i povećali sigurnost svih posjetitelja Parka prirode Medvednica. Ti se radovi provode na širem području oko Starog grada Medvedgrada te Velikog i Malog potoka. Osim uklanjanja suhih i oštećenih stabala, saniraju se i posljedice ovog nevremena i želimo ovu šumu učiniti zdravom i sigurnom za budućnost.
1: Planinarske staze također su jedan od većih problema.
2: Pa jesu, ali evo mogu reći da je velika većina staza u zadovoljavajućem stanju i posjetitelji ih mogu koristiti. Primjerice, cijela Bikčevićeva staza je prohodna, a ako je i ostalo neko srušeno stablo, ono se nalazi na privatnom posjedu i mi nemamo nadležnost sanirati ga. Jedine staze koje ne preporučamo posjetiteljima su u ovom trenu Leustekova staza i staza Miroslavec. Leustekova staza je od svih staza na Medvednici najviše oštećena usad ovom vjetrolomu. I na potezu od Vile Rebar do Aldolfovca ima porušenih stabala koja nisu dostupna našoj mehanizaciji, pa je taj dio staze zatvoren, ali čekamo evo rješenje nadležnog ministarstva za te radove i nadamo se da će kroz 9. i 10. mjesec radovi biti završeni. A staza Miroslavec je također nastradala u vjetroizvalama i neki su dijelovi staze u potpunosti uništeni zbog izvala korijena. Ovdje će biti potrebno raditi nove potporne zidove i naša je preporuka da se ova staza koristi uz oprez.
1: Dobro, vidim, puno posla pred vama, sretno vam bilo.
2: Hvala puno. Radio Sjeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Kako će izgledati gradske tržnice u budućnosti?
3: Afrička svinjska kuga na istoku Hrvatske.
2: Večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva. Igraju Španjolska i Argentina.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlin, a urednik današnjeg Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Idućeg mjeseca očekuje se strategija razvoja tržnica grada Zagreba do 2050. koja će predstavljati temelj za promišljanje budućeg razvoja postojećih lokacija i njihovog statusa, najavljuje u izvješću Gradskoj skupštini o gradskim tržnicama predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković. Strategiju od kraja prošle godine izrađuje Institut za razvoj i međunarodne odnose i bit će izrađena početkom kolovoza. Cilj njene izrade je uspostaviti dugoročni okvir za razvoj tržnica u Zagrebu, koji će omogućiti njihovu modernizaciju, unapređenje infrastrukture, održivost poslovanja, prilagodbu novim tržišnim uvjetima te kvalitetniju integraciju s urbanim i društvenim potrebama grada, istaknuo je Novaković.
3: Zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda žičara Sljeme neće biti u pogonu sutra i preko sutra. Za putovanje na Sljeme može se koristiti autobusna linija 140 Mihaljevac-Sljeme, javlja ZET. Ističu da se radi o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare.
2: U požaru koji je noćas buknuo u Borovju poginula je jedna osoba. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, iz stana su spašene tri žene. Sumnja se da je požar počeo u kuhinji, no točnim uzrocima više će se znati nakon policijskog očevida. Pojedinosti je za HTV iznio Mario Fabijanić iz javne vatrogasne postrojbe grada, a dramatične trenutke nakon nastanka požara opisao je susjed Bogdan Ćirić.
4: U 3 sata i 46 minuta smo zaprimili dojavu da je stubište u zgradi puno dima, upućeno je 4 vozila i 16 vatrogasaca, zatečen je požar u stanu, paralelno se odmah pristupilo i gašenju požara i evakuiranju ljudi i životinja. Evakuirano je 6 osoba, od toga je jedna smrtno stradala, kasnije se utvrdilo i još je spašeno 3 mačke i 1 pes.
5: A lupo susjed na vrata, kaže požar, požar i ovoga dim unutra ulazi. Ja sam na 5, ovo se dogodilo na 4. I onda pojma nemam, vidio sam da ovoga nosila i ne znam ili je bio žena njegova ili muškarac. Vidim da je nabuho sav i ovoga odvezli se ga. A imali su malog cuska, Pupi Maleski, on se otrovao od dima, skoro sat vremena bio tu na kisiku i došao do sebe.
3: Zagrebačka policija uhitila je dvojicu muškaraca i jednu ženu osumnjičene da su se lažno predstavljali kao policajci i od starih građanki pokušavali uzeti životnu ušteđevinu. Sumnja se da su ovoga mjeseca na području Črnomerca, Velike Gorice i Maksimira prevarili dvije žene u dobi od 81 i 85 godina te pokušali prevariti 74-godišnjakinju. Žrtvama su tvrdili da moraju provjeriti imaju li krivotvoreni novac, a zatim su im iz stanova uzimali novac. Šteta iznosi oko 6300 eura. Policija navodi da su dvojica osumnjičenika već prijavljivana za istovrsna kaznena djela.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Danas nema novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Unatoč tome, svinjogojci su u strahu. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju ih da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a iz Hrvatske poljoprivredne komore traže pooštrenje kazni za one koji to ne čine, zbog čega i prozivaju resornog ministra. Javlja Vlatko Franjin.
6: Nakon što je jučer bilo gotovo 100 zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, danas nema novih slučajeva izbijanja ove bolesti na istoku zemlje.
7: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točka 100 i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
6: Poručio je državni tajnik Marinko Beljo, no unatoč pridržavanju mjera svinjogojci mirno ne spavaju, među njima i Domagoj Mitrović iz Berka.
8: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to, kako Bog dragi da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u, sad uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
6: Potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, iz Hrvatske poljoprivredne komore pozivaju i na pooštrenje kazni za one koji se ne pridržavaju mjera, zbog čega su i prozvali ministra Vlajčića.
9: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, tu bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
6: Oštar je bio predsjednik odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović. Recimo kako će se u idućim danima održati nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone i dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
10: Naša strateška odrednica i strateški cilj je zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad govorimo na godišnjoj razini turističkog prometa, dakle tih 21-22 milijuna dolazaka i oko 110 milijuna noćenja. Ono što je nama cilj je jačati pred i po sezonu. Svjesni smo činjenice da u špici turističke godine, zakoračili smo polako i u špicu, koja će trajati sljedećih nekoliko tjedana, bilježimo preko milijun i 100 tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu prometnu infrastrukturu i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
2: A sa špicom turističke sezone ide pojačan promet na svim važnim cestama prema moru i unutrašnjosti. Više o stanju u prometu, Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba.
11: Na autocesti A1 prometna nesreća na 4. kilometru prije naplate Demerje u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno jednim trakom. Pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika kolona je oko 1 km. U kolonama u pokretu zastoje vozi se između čvorova Novigrad i Bosiljevo 2 u smjeru mora, te u smjeru Zagreba između čvorova Ogulin i Bosiljevo 1, te između čvora Karlovac i naplate Lučko. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. Prometna je nesreća na 22. kilometru kod čvora Sveti Križ Začeti u smjeru Zagreba, gdje se vozi otežano. Na graničnom prijelazu u Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga je oko 4 km, a na državnoj cesti 1 usporeno se vozi u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, te su zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Idući mjesec očekuje se strategija razvoja gradskih tržnica grada Zagreba do 2050.
2: Afrička svinjska kuga na istoku Hrvatske.
3: Večeras finale svjetskog nogometnog prvenstva igraju Španjolska i Argentina.
1: Sport.
2: Sportski prilog donosi Karlo Plazina.
12: Dobar vam dan. Nakon što je Engleska u sinoćnjem spektaklu u Miamiju osvojila broncu, večeras ćemo saznati tko će osvojiti zlato, a tko srebro na svjetskom nogometnom prvenstvu. U finalu će igrati prvaci Europe Španjolci i prvaci Južne Amerike Argentinci koji brane naslovi iz Katara. I tad je na klupi bio izbornik Lionel Scaloni.
13: Pripremamo se na isti način kao i za svaku utakmicu. Iako je riječ o finalu, to je prije svega nogometna utakmica u kojoj moramo pružiti svoju najbolju verziju kako bismo pobijedili. Ne opterećujemo se time da je to svjetsko finale jer bi nam to moglo odvući pažnju. Pripremamo ga maksimalno kao i svaku drugu utakmicu, a onda ćemo vidjeti što će se dogoditi.
12: Španjolski kapetan Rodri smatra kako je Messi najbolji nogometaš svih vremena, ali i kako argentinski kapetan nije jedina opasnost u protivničkoj momčadi. Mislim da je Argentina puno više od Messija. Pokazala je da je kompletna ekipa s vrhunskim igračima. Mislim da će danas igrati dvije ekipe koje najbolje igraju momčadski. Tako da, naravno, razmišljat ćemo o Messiju, ali i o mnogim drugim igračima. Finale će početi u 21 sat, prijenos ćete moći pratiti na našem drugom programu. U utakmici za treće mjesto Engleska je čak 6-4 pobjedila Francusku. Tri pogotka za broncu postigao je Bukayo Saka. Luda utakmica. Očito smo i mi i Francuzi još malo razočarani što nismo u finalu, ali htjeli smo završiti turnir kako treba i pružiti zemlji najbolji rezultat u 60 godina. Sretni smo konačnim ishodom. Englezima je to drugo odličje na svjetskim smotrama nakon zlata 1966. godine.
14: Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Nakon razmjerno oblačnog jutra u Zagrebu se već prije podne razvedrilo pa je sredinom dana prevladavalo sunčano i bilo je vrlo toplo uz uglavnom slab vjetar. Jutarnja temperatura u Maksimiru bila je 19, a u 14 sati porasla je do 29 stupnjeva. U nastavku dana postupno sve nestabilnije, pa osobito prema večeri povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji na širem području grada. Pljuskove će pratiti naglo jačanje sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, prolazno jak, moguće nakratko i s olujnim udarima. Temperatura zraka u postupnom padu. Sutra će biti djelomice sunčano, poslije podne uz prolazno više oblaka na širem području grada moguće je malo kiše, ali većinom će biti suho. Vjetar uglavnom slab, u prvom dijelu dana povremeno do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura oko 17, najviša dnevna, niže od današnje, od 25 do 27. Idućih dana i dalje promjenjivo i ne posve stabilno, ali uz česta sunčana razdoblja i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni ili sjeveroistočni, temperatura zraka između 15 i 17 ujutro, a dnevna oko 25, niža od uobičajene za ovo doba godine.
16: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 30 stupnjeva, na Sljemenu 22, relativna vlažnost zraka je 44%, a tlak 1011 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Damir Hajduk.
16: Dnevnik su čitali Ivana Radaljac-Krušlin i urednik današnje emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između čvorova Ogulin i Bosiljevo 1, te između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Na naplati Donja Zdenčina u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Opasnosti od naleta na predmete na sljedećim dionicama. Između čvorova Prgomet i Danilo u smjeru Zagreba, između čvorova Benko i Vodice, te između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Molimo korisnike za oprez. Na ulasku na autocestu A2 Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Uslijed prometne nesreće kod čvora Sveti Križ Začretje u smjeru Zagreba vozi se otežano. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac kolona u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo duga je oko 2 km. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno između Donjeg Desinca i Klinča Sela u smjeru Zagreba. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Nakon nogometne utakmice i Gelato Sisters, a prije nogometne utakmice vijesti u 17.10.
1: Vijesti.
0: Idućeg mjeseca očekuje se strategija razvoja tržnica grada Zagreba do 2050. godine, koja će predstavljati temelj za promišljanje budućeg razvoja postojećih lokacija i njihovog statusa, najavljuje predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković. Strategiju od kraja prošle godine izrađuje Institut za razvoj i međunarodne odnose i bit će izrađena početkom kolovoza. Cilj njezine izrade je uspostaviti dugoročni okvir za razvoj tržnica u Zagrebu koji će omogućiti i njihovu modernizaciju, unapređenje infrastrukture, održivost poslovanja, prilagodbu novim tržišnim uvjetima te kvalitetniju integraciju s urbanim i društvenim potrebama grada, istaknuo je Novaković. Dvije osobe ozlijeđene su jutros oko 4 sata i 30 minuta na Lošinju nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopari i Rapoča, objavila je vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije. Vatrogasci navode da je pijavica počupala 50 borova koji su pali na automobile, kamp prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Na terenu su 22 vatrogasca sa 6 vozila.
1: Sport.
0: Svijet iščekuje finalnu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva. To nije samo sportski, nego i globalni društveni fenomen. To je najgledaniji televizijski spektakl na svijetu, koji će, kako očekuje FIFA, večeras pratiti 1.800.000.000 ljudi. Tko će na kraju slaviti? Taktički savršena Španjolska ili prekaljena Argentina? Evo što kažu Osječani.
2: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam, čini mi se da bi mogli oni dobiti.
3: Ja volim da Španjolska pobijedi, zato što nije mjesto na utakmicama za politiku.
4: Pa ja mislim Argentina da će pobijediti. Messi je dobar, jako.
5: A ja nekako za Argentinu navijam.
6: Ja ne navijam, ali znam da je Španjolska gadna.
7: Španjolska bi volio da pobijedi, a sad ovaj ko će pobijediti ili će.
8: Po meni bi mogla Argentina. Zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
0: Vremenska prognoza. A o vremenu na kraju vijesti govori prognostičar Izidor Pelajić.
9: U nastavku dana sve nestabilnije, na večer mjestimica kiša, na širem području grada mogući su izraženi i pljuskovi, uz naglo jačanje sjevernog, sjeveroistočnog vjetra moguće solunim udarima. Temperatura zraka u postupnom padu. Sutra će biti djelomice sunčano, poslije podne uz prolazno više oblaka, na širem području grada moguće je malo kiše, ali većinom će biti suho. Vjetar uglavnom slab, u prvom dijelu dana povremeno do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura oko 17, najviša dnevna, niže od današnje, od 25 do 27.
0: Slušali ste vijesti, uredio ih je Krešimir Vešnik. 17:13, temperatura u gradu još uvijek se drži. U Maksimiru 30 stupnjeva, 29 je u zračnoj luci, 22 postoja na 22 tijekom cijeloga poslijepodneva na Sljemenu. Relativno vlažno zraka 47%, tlak je 1011 hektopaskala. Čuli ste što se vijesti tiče, kakvo je stanje. Evo sada rečenica dvije o stanju u prometu, budući da je gužva na cestama na 1 Zagreb, Split, Dubrovnik, povećana gustoća prometa u oba smjera, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između čvorova Ogulin i Bosiljevo 1 te između čvora Karlovac i Naplate Lučko u smjeru Zagreba, ali nije se ništa dogodilo, nema prometne nesreće, nema drugih razloga za zastoj, samo je kolona, morate biti strpljivi. A3 Bregana Lipovac na graničnom prijelazu Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 2 km i evo informaciju za za državnu cestu broj 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno između Jastrebarskog i Klinča sela u smjeru Zagreba. Isto tako nema izvanrednih događaja, nego je jednostavno gužva i morate biti strpljivi. Ako se vraćate s godišnjeg, onda imate energije, a ako idete na godišnji, onda se trebate veseliti tome da ćete sada biti slobodni i nećete morati ustajati rano za odlaziti na posao, imate neko vrijeme za sebe. Čuli ste u vijestima, čeka se večeras u 21 sat nogometna utakmica svih utakmica ove godine, još neke novosti na svjetskom nogometnom prvenstvu, prvi puta u poluvrijeme vremenu bit će priređen i show program u kojem između ostaloga nastupa i Shakira.

0: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u oba smjera. Vozi se u kolonama u pokretu s povremene zastoje u smjeru Zagreba pred čvorom Bosiljevo 2 te između čvora Karlovac i naplate Lučko. Na autocesti Bregana Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga je oko 1 km. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na državnoj cesti 1 između Jastrebarskog i Klinča sela u smjeru Zagreba te u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Više satna su čekanja u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme. Evergreen Radio.
1: U nastavku danas sve nestabilnije. Na večer mjestimice kiša, na širem području grada mogući su izraženiji pljuskovi uz naglo jačanje sjevernog sjeveroistočnog vjetra moguće s olujnim udarima. Temperatura zraka u postupnom padu. Sutra će biti djelomice sunčano. Poslije podne uz prolazno više oblaka na širem području grada moguće je malo kiše, ali većinom će biti suho. Vjetar uglavnom slab, u prvom dijelu dana povremeno do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura oko 17, najviša dnevna, niže od današnje od 25 do 27.

izboru našega Mecka koji vam je svirao sve od 12 do 18 sati. U nastavku će vam svirati naša Jana Šantek. Nadam se da ćete uživati u njezinom glazbenom izboru kao i inače. Polako se smiruje ta situacija s prometom i s ovim prometnim gužvama i zastojima koji su uglavnom bili zbog prometnih nesreća. Pa evo samo jedan mali ček. A1 Zagreb Split Dubrovnik, povećana gustoća u oba smjera. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. U smjeru Zagreba pred čvorom Bosiljevo 2 te između čvora Karlovac i naplate Lučko. Prometna nesreća jedna dogodila se između čvora Blato na Cetini i Bisko u smjeru Zagreba. To nije naše slušno područje, ali ako idete tamo, eto da znate kaj se dogodilo. Vozi se i tamo jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Ostalo je ok, nekako očekivano za ovo doba godine i za ovakav dan poput nedjelje kasno poslije podne. Sretno svima koji putuju, ostanite uz Radio Sljeme da biste na vrijeme čuli sve informacije o važnim događajima u zemlji i svijetu. Ostanite uz nas.

0: glazbena urednica je Jana Šantek, sa Čvenka iz našega grada javljaće se Jelena Ucović. I to je to, vrijeme za vijesti, 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Od jučer do danas nema novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku Hrvatske. Unatoč tome, svinjogojci su u strahu, a iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju ih da nastave poštovati sigurnosne mjere. Državni tajnik Marinko Beljo i vlasnik gospodarstva iz Berka Domagoj Mitrović.
2: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točkasto. I svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
3: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da ono, i to kako Bog dragi da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u. E sad, uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
0: Iz Hrvatske poljoprivredne komore traže pak pooštravanje kazni za one koji se ne drže mjera, zbog čega i prozivaju resornog ministra. Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone. I dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljen je trenutačnim pokazateljima.
4: Naša strateška odrednica i strateški cilj je zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad govorimo na godišnjoj razini turističkog prometa, dakle tih 21-22 milijuna dolazaka i oko 110 milijuna noćenja. Ono što je nama cilj je jačati pred i post sezonu. Svjesni smo činjenice da u špici turističke godine, evo zakoračili smo polako i u špicu koja će trajati sljedećih nekoliko tjedana, bilježimo preko milijun i 100 tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu prometnu infrastrukturu i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
0: Zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, žičara Sljeme neće biti u pogonu sutra i prekosutra. Za putovanje na Sljeme može se koristiti autobusna linija 140 Mihaljevac-Sljeme, javlja ZET.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi prognostičar Izidor Pelajić.
6: U nastavku danas sve nestabilnije, na večer mjestimice kiša, na širem području grada mogući su izraženi i pljuskovi, uz naglo jačanje sjevernog, sjeveroistočnog vjetra moguće s olujnim udarima. Temperatura zraka u postupnom padu. Sutra će biti djelomice sunčano, poslije podne uz prolazno više oblaka, na širem području grada moguće je malo kiše, ali većinom će biti suho. Vjetar uglavnom slab, u prvom dijelu dana povremeno do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura oko 17, najviša dnevna, niže od današnje, od 25 do 27.
0: U gradu trenutno 29 stupnjeva, na Sljemenu 21, 28 je oko zračne luke, relativna vlažnost 51%, tlak zraka 1012 hektopaskala.

Dobro večer, poštovanje. Moje ime je Krešimir Vešnik i ovu večer ću uređivati vijesti i biti na programu. A za tonskim pultom bit će Damir Hajduk,

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: 18 sati i 28 minuta, vrijeme je za čvenk i Jelenu Ucović. Jelena, di si, kaj si? Kaj ima?
2: Evo, na Gornjem gradu, naravno, Krešo, gdje bih bila nego na čvenku danas kad je nedjelja, kad je mnogima neradni dan. Logično je doći na čvenk na Gornji grad. Kaj ima? Ima kiša. Dažd curi, ali to ti nama niš ne znači. Mi ćemo ovdje biti do 9:30, čak i kad počne utakmica svjetskog finala. Mi ćemo najprije odraditi svoje posljednje javljanje među ljudima koji su brojni na Gornjem gradu bez obzira na to što povremeno kiši. Jer tko god je ikad ikamo otputovao, a da je to bila urbana sredina, bilo mu je drago kad je vidio da se taj grad ili u sezoni ili izvan nje trudi, da su postavljene u tom gradu izložbe, da se nešto događa, da se negdje svira, da se ima nešto staviti pod zub ili popiti, pa je onda tako sigurno sam zagrebačkim posjetiteljima drago, između ostalog što je organiziran i čvenk, a u organizaciji čvenka je moja prva večerašnja gošća Dorotea Renja Galić. Još uvijek ćemo si reći dobar dan, Doroteja.
3: Tako je, dobar dan i vama i svim slušateljima Radio Sljeme.
2: E, ne znam sad koji dan točno po redu, jesmo li na sredini, ali još 6 dana čvenka je ispred nas. Počinjemo javljanje s vama jer ćete nam vi reći najprije što nas čeka večeras, a onda i što nas čeka sljedećih dana.
3: Tako, ispred nas je bogat tjedan, pun različitih događanja, od live koncerata i nastupa, izložba, kvizova i pregrš drugog sadržaja. Trenutno nam malo pada kiša, ali kako se čini već polako staje i nadamo se da ćemo i večeras uživati pod zvjezdanim nebom i da ćemo se ponovno susretiti ovdje na Gornjem gradu. Na naših današnjih 8 lokacija je također bogat program. U Popovom tornju, odnosno Arheološkom vrtu Muzeja grada Zagreba, nastupa Đuro Rameščak, sjajan mladi glazbeni producent i kantautor, tako da svi naši posjetitelji mogu uživati u sjajnom glazbenom nastupu. Zatim kad nastavimo prema Hrvatskom institutu za povijest, tamo će nas dočekati Vruma Akustik, ali osim Vruma, tamo će uživo stvarati umjetnička djela sjajan umjetnik Stanislav Habijan, tako da će naši posjetitelji imati jedinstvenu priliku gledati umjetnika kako stvara uživo. On je zapravo na čvenku preselio svoj atelje, odnosno svoje svakodnevno stvaralaštvo u jedan prekrasan vrt i zapravo se stopio s ovom cijelom idejom susreta, tako da svi posjetitelji zapravo na licu mjesta mogu susresti umjetnost u svim oblicima, i u umjetničkom i u glazbenom, a na kraju dana mogu se susresti međusobno, odnosno susresti prijatelje. Također u učeničkom domu Marije Jambrišak, gdje kroz cijeli tjedan imamo bogat program različitih kvizova, od općih kvizova do glazbenih kvizova i kvizova drugih tematika, večeras tamo svi posjetitelji mogu zastati, također mogu pogledati i finale svjetskog prvenstva u nogometu.
2: Ovo nam je korisno znati. Dakle, ako se nađete na Gornjem gradu, nemojte juriti doma. U učeničkom domu Marija Jambrišak možete gledati finale. Uz pub kviz imamo zvjezdicu označenu i neka događanja su označena zvjezdicom. To pretpostavljam znači da su se oni koji večeras sudjeluju već prije trebali prijaviti.
3: Pa u principu, kako to obično biva sa pub kvizovima, uvijek je potrebna neka prijava unaprijed. Naši organizatori koji su zaduženi za pub kvizove zaprimaju prijave i svi posjetitelji koji se žele pridružiti slobodno to mogu učiniti. Primjerice sutra u ponedjeljak kada imamo film i TV kviz.
2: Tu su i DJ-evi brojni, za neke smo čuli, uz neke smo plesali, neki su nam manje poznati, ali atmosfera na Gornjem gradu ne smije izostati, odnosno zvučna kulisa mora biti poticajna.
3: Tako je, također su program obogatili brojni DJ-evi koji zapravo puštaju sjajne glazbene stvari od različitih funk izvedbi do disco, do recimo nekih šansona francuskog, italijanskog porijekla, također i zagrebačkog, tako da eto, posjetitelji zbilja mogu uživati u raznovrsnom glazbenom programu.
4: A ima se kamo i s djecom bez grižnje savjesti. Može se spojiti i opuštanje i uživanje roditelja koji na kraju radnog tjedna zaista zaslužuju sat ili pola sata ili dva sata za sebe, jer će klinci moći biti negdje u igraonici.
3: Tako je, u vanjskom atriju gimnazije Tituš Brezovački svi posjetitelji, također i oni koji su izašli u grad sa djecom, mogu opušteno uživati jer su djeca ovdje pod stručnim vodstvom i nadzorom i uživaju u kreativnim radionicama i izrade kolaža i crtanja i modeliranja i slično. U principu Čvenk je zabava za cijelu obitelj.
4: Tko su nam Jan Lesić, David Pavlić i Emil Kirbis? Vrazovo šetalište i gimnazija Tituša Brezovačkog, dakle, bit će zaduženi i oni za glazbu na neki svoj poseban način. Mislim da ćemo njih večeras još i čuti.
3: Tako je. Osim radionice za djecu, u vanjskom atriju gimnazije Tituš Brezovački večeras će nas zabavljati Jan Lesić i David Pavlić. Oni su sjajan mladi duo na gitari i klavijaturama, sjajni vokalisti koji godinama zapravo zajedno dijele pozornicu, ali ovaj put su na Čvenk došli u posebnom angažmanu pod svojim imenima i zapravo donose akustične izvedbe raznih poznatih hitova.
4: Čvenk traje do pola noći, a ako vrijeme baš ne bude pretjerano gnjavilo, do 12 sati između ostalih svoju izložbu će pokazivati i umjetnica Hana Tintor, koja je u jednom od naših prošlih javljanja rekla da joj je drago da je na Čvenku, da je dobila i priliku i da također se veseli izlagati u posebnim uvjetima.
3: Tako je, Hana je ilustratorica, autorica i mlada animatorica koja je, evo, naš prekrasan park Grič dodatno ukrasila svojim prekrasnim instalacijama. Pozivam sve posjetitelje da prošetaju parkom Grič i da zapravo pogledaju te predivne instalacije. To su zapravo duhoviti neki prizori velikih likova i zapravo je to jedna specifična umjetnost prikazana ovako u nekom otvorenom ambijentu parka.
4: Čvenk će u svom prvom izdanju finale imati koncertom Maje Posavec u Klovićevim dvorima. To je zadnje događanje zadnjeg dana 26. ovoga mjeseca. Međutim, prije toga sigurna sam da biste željeli istaknuti još neke stvari koje se ne bi trebalo propustiti u sklopu Čvenka.
3: Tako je, u Klovićevim dvorima nam prvo sutra slijedi predstava mladog glumca Jana Kovačića pod nazivom Balade. Pozivamo sve posjetitelje da nam se pridruže u atriju Klovićevih dvora. Stvarno jedan prekrasan ambijent i prostor za sve mlade umjetnike, ali i za sve posjetitelje. Tako da, eto, veselimo se sutrašnjoj izvedbi. Također, sljedeći petak, dakle 24. srpnja, nastupit će i Line Up Comedy, sjajni stand-up komičari koji će izvesti premjerno po prvi puta predstavu Line Up na Finjaka, odnosno malo prilagođene šale kako bi zapravo se priklonili prostoru Klovićevih dvora, a naravno kako bi to bila i zabava za cijelu obitelj, odnosno šale prilagođene i djeci.
4: Evo, dali smo ukratko pregled događanja. Nije to sve, dragi slušatelji, adresa, ona mrežna je cvnk.hr. Na njoj je popis gornjogradskih adresa, ali zapravo zajednička adresa je Grič i Gornji grad. Dođite i podržite Čvenk čak i kad ima nešto malo vjetra i kiše. Pa sjetite se one situacije kad dođete na more i baš onih tjedan dana kiši, a vi fino najprije do koljena, a onda do pojasa u moru i ne date se, neka grmi, neka sjeva, ja ću zaplivat. Ponekad zna biti i u vanjskim gradskim događanjima sličan izazov. Dođite na Čvenk, tu je sljemenska ekipa, a i tu su vrijedni organizatori i pred nama će sigurno biti jedna ugodna večer koja će uključiti i finale svjetskog prvenstva. Ljeto je, iskoristite ga vi i naravno sa svojim gostima. U prvom javljanju s nama je bila Dorotea Rnjak-Galić, jedna od organizatorica ovogodišnjeg Čvenka. Dorotea, hvala.
3: Hvala i vama.
4: I sad ja velim Krešo.
1: A ja kažem Zvonimir Krkljuš na Gornjem gradu.

0: Vrijeme za još jedne vijesti, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Idućeg mjeseca očekuje se strategija razvoja tržnica grada Zagreba do 2050. koja će predstavljati temelj za promišljanje budućeg razvoja postojećih lokacija i njihovog statusa, najavljuje predsjednik uprave Zagreba.

0: Hrvatskog holdinga Ivan Novaković. Strategiju od kraja prošle godine izrađuje Institut za razvoj i međunarodne odnose i bit će izrađena početkom kolovoza. Cilj njene izrade je uspostaviti dugoročni okvir za razvoj tržnica u Zagrebu, koji će omogućiti njihovu modernizaciju, unapređenje infrastrukture, održivost poslovanja, prilagodbu novim tržišnim uvjetima te kvalitetniju integraciju s urbanim i društvenim potrebama grada, istaknuo je Novaković. Zagrebačka policija uhitila je dvojicu muškaraca i jednu ženu osumnjičene da su se lažno predstavljali kao policajci i od starih građanki pokušali uzeti životnu ušteđevinu. Sumnja se da su ovog mjeseca na području Črnomerca, Velike Gorice i Maksimira prevarili dvije žene u dobi od 81 i 85 godina te pokušali prevariti 74-godišnjakinju. Žrtvama su tvrdili da moraju provjeriti imaju li krivotvoreni novac, a zatim su im iz stanova uzimali novac. Šteta iznosi oko 6300 eura. Policija navodi da su dvojica osumnjičenika već prijavljivana za istovrsna kaznena djela. Sport. Svijet iščekuje finalnu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva. To nije samo sportski, nego i globalni društveni fenomen te najgledani televizijski spektakl na svijetu, koji će, kako očekuje FIFA, večeras pratiti 1.800.000.000 ljudi. Tko će na kraju slaviti, Španjolska ili Argentina? Evo što kažu Osjećani.
1: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam, čini mi se da bi mogli oni dobiti.
2: Ja volim da Španjolska pobijedi, zato što nije mjesto na utakmicama za politiku.
3: Pa ja mislim Argentina da će pobijediti. Messi je dobar, jako.
4: A ja nekako za Argentinu navijam.
5: Ja ne navijam, ali znam da je Španjolska gadna.
6: Španjolska bi volio da pobijede, a sad ko će pobijediti ili će.
7: Po meni bi mogla Argentina. Zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
0: Vremenska prognoza. O vremenskim prilikama prognostičar Izidor Pelajić.
8: Djelomice sunčano, s više oblaka poslije podne, može pasti i vrlo malo kiše. Vjetar slab, prije podne povremeno umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura oko 17, najviša oko 26.
0: U gradu sada 19 stupnjeva, na Sljemenu 15, 21 oko zračne luke. Relativna vlažnost 84%, tlak zraka 1014 hektopaskala.

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: Idemo još jednom do gornjega grada. Jelena, kak je tam?
2: Krešo, naivni su oni koji misle da je ljeto jednako sunce. Evo, ja ću se sad upustiti u vremensku prognozu. Laste lete jako visoko i vidim komadić neba. Ne, tako da ovo što sada u ovom trenutku pada razrijeđena kiša ne znači da će padati za koliko minuta kad će početi svirati ovdje ispred Popova tornja, ispred Zvjezdanice u predivnom, slikovitom i nažalost pre rijetko posjećivanom prostoru. Mladi glazbenik i moj večerašnji sugovornik, gospodine Đuro Ravenščak, dobro večer, dobar dan.
3: Dobro večer, dobar dan, pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radio Sljemena.
2: Dakle, bez obzira na to što je evo sad i kiša pala, vi planirate svirati u ovom predivnom dvorištu koje će do termina početka, a tek kraja vaše svirke, biti prepuno ljudi dobre volje.
3: Pa ja se nadam da će biti prepuno ljudi dobre volje. Planiramo krenuti čim stane kiša, pa makar to bilo u 5 do 11, pa svirali do 11, ali evo, šteta je što je ovako sad pala kiša danas, kad je moj prvi evo nastup na čvenku, ali nadam se da će stat barem na tih 5 do 10 minuta, samo da se naštimamo i gitaru i da pustimo zvuk kroz zvučnike.
2: Nećemo joj se zamjerati, evo tepat ćemo joj, kako je lijepa, romantična, pa nešto lišća je palo sa stabala, zapravo je šarmantna gornjogradska sredina općenito. Jest, istina je da je naglo pala kiša, da je bilo nešto i vjetra, pa su se onda razbježali ljudi, ali kao što sam rekla u prvom javljanju, ipak treba poštovati činjenicu da se na gornjem gradu prvi put nakon više godina, evo i ljeti, nešto događa. Pamtimo ona ljeta kad su rijeke ljudi prolazile gornjim gradom. Treba doći, imamo se gdje i počastiti. Ovdje je jedan zvjezdani šank.
3: Pa je, Zvijezdani šank trenutno osigurava situaciju kako bi bar ovaj mali dio ljudi koji je tu ostao zadržava nas ovdje, iako nas i evo, što si ti rekla, ljepota ove lokacije isto zadržava ovdje, a i cijeli gornji grad koji je to. Nažalost, nažalost je dosad bio dosta neposjećen i prazan, ali evo, na svu sreću ove godine je posjećen i popunjen i prohodan, tako da nadam se da će tako i ostati i do kraja ove manifestacije, ali kroz sljedeće godine, naravno.
2: Đuro, slušajući tvoju glazbu, ja pretpostavljam da će ovo biti jedna opuštena večer uz gitaru i bubanj.
3: Pa, opuštena verzija glazbe je jedina verzija glazbe koju ja volim. Nisam nikad bio onaj fan sviranja u grču nekakvom i nešto što moram, što se za modme zahtjeva. Tako da evo, ja se veselim nastupu koji će biti isključivo za ljude, od ljudi, i da se nekako skupa zabavimo, skupa zapivamo, zasviramo, bez da se opterećujemo normama, bez da se opterećujemo klasičnim hitovima, bez da se opterećujemo kiši.
2: E onda kaj ćemo čuti, jer prije jedno 5, 6, 7 godina kad smo prvi put otprilike počeli ozbiljnije slušati Đuru Ravenščaka i uopće čuti za tebe, nisi imao toliko svojih pjesama, sad ih već ima, dobar dio njih je duhovnog karaktera.
3: Je, prije 5-6 godina kada sam počeo aktivnije snimati, bilo je tu i tamo na kapaljku koja pjesma nekad izišla, više iz te kreativne potrebe da izdam nešto svoje. A evo, sad u zadnje vrijeme izdao sam cijeli album jedan duhovne glazbe od 10 novih pjesama, usto je još u međuvremenu izišlo još novih pjesama u raznim suradnjama s drugim raznim glazbenicima i kolegama i prijateljima, tako da, da.
2: Dakle, čućemo sigurno barem dio tog albuma, ali glazbenici vole u ovakvim prilikama odsvirati poneki standard. Postoji li glazbenik, glazbenica, neki glazbeni žanr kojim se posebno inspiriraš, kojim želiš večeras možda dati omaž također?
3: Pa ja jako volim i cijenim rad funk glazbenika našeg poznatog, popularnog i eto nikad preželjenog Dine Dvornika, tako da svakako će se naći koja pjesma od Dine Dvornika. Parni valjak i Prljavci su uvijek na repertoaru kako god, ali volim naravno i stranu glazbu koja je nekako se svodi na Creedence i neke Rolling Stonese i Deep Purple na koje sam odrastao, tako da evo, bit će svega za sve.
2: Večera će dakle tu biti jedan dvojac, Đuro Ramenščak i tko još?
3: Jan Ercek, moj dobar prijatelj, kolega, moj bubnjar, inače nadam se redovan, iako evo, on isto ne može nekad radi svojih obveza, ali eto, uvijek mi je gušt s njim svirat, uvijek mi je gušt svirat u ovom sastavu u kojem večera sviram, jer je taj sastav onaj sastav u kojem ne pričamo o pjesmama prije nego što krenemo svirat, nego to ide svojim tijekom kako ide večer, tako se kužimo.
2: Eto, i tako ćete se prokužiti s publikom koja će na kraju ispuniti dvorište Zvjezdarnice Popova tornja i tražit će se stolica više. Za sada se sušimo od kiše, temperatura nije previše pala nego na nekakav optimum u kojem možete biti ili u toj jednoj majici kratkih rukava ili još nešto lagano preko ponijeti za damu i samo se prepustiti večeri. Mi ćemo, Krešo, Damir Les i ja, se da kako sve vrijeme šetati gornjim gradom, nama kiša ne smeta, tako da ćemo se još u dva navrata evo javiti u večernji program Radio Sljemena. Đuro, hvala lijepa.
3: Hvala vam na pozivu i na dolasku.
2: I javimo se već prvom sljedećom prilikom u sljedećem satu.
1: Hvala ti puno, evo jedna pjesma, tu je gost Đuro Ramenščak, ostani tu.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati

0: Vrijeme je za još jedne vijesti, 20 sati i 10 minuta. Vijesti. U posljednja 24 sata nije zabilježen ni jedan novi slučaj afričke svinjske kuge. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a iz poljoprivredne komore traže da se pooštre kazne za one koji to ne čine. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz područja zahvaćenog afričkom svinjskom kugom, te odgovorio na kritike da se moglo postupiti drukčije.
1: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o tri puna kamiona, svinja.

0: iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije. Da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Sle radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
1: Zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, žičara neće biti u pogonu sutra i prekosutra. Za putovanje na Sljeme može se koristiti autobusna linija 140 Mihaljevac Sljeme, javlja Zet. Sport. Manje od sat vremena dijeli nas od finala svjetskog nogometnog prvenstva i utakmice Španjolske i Argentine. Opširnije, Sanja Žigar-Frljuk.
2: Dok će se Španjolci boriti za drugi naslov, Argentinci će igrati za četvrti. Izbornik Argentine Lionel Scaloni.
3: Kao i u svakoj drugoj utakmici, igrače mijenjamo kad ih trebamo mijenjati. Dajemo svima minute, bit će tako i u finalu. Razgovarat ćemo s njima, ali u principu svi su igrači dobro. Znamo svoje mogućnosti, znamo i španjolske, ali to vrijedi i za njih. Nadam se samo da će svi moći uživati u dobroj utakmici.
2: Pa španjolski izbornik Luis de la Fuente.
3: Hoćemo li ga striktno markirati? Ne. Hoćemo li obratiti pozornost na njega? Da. Istovremeno moram paziti i na svoje igrače, jer i oni su veliki igrači koji zaslužuju pozornost. Niz je velikih igrača i u Španjolskoj i u Argentini, a naravno da je jedan od njih i Messi.
2: Uoči utakmice je ceremonija zatvaranja prvenstva, a u poluvremenu glazbeno-scenski spektakl koji će trajati 17 minuta. Finale počinje u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. U utakmici za treće mjesto Engleska je pobijedila Francusku 6-4 i osvojila broncu, prvu englesku medalju nakon zlata prije 60 godina.
4: Vremenska prognoza.
1: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičar Izidor Pelajić.
5: Djelomice sunčano, s više oblaka poslije podne, može pasti i vrlo malo kiše. Vjetar slab, prije podne povremeno umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura oko 17, najviša oko 26.
1: U Maksimiru 18 stupnjeva, na Griču 19, 13 na Sljemenu, 18 je i oko zračne luke. Relativna vlažnost 82%, tlak zraka 1015 hektopaskala.

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: Idemo još jednom do gornjega grada. Jelena, kaj se sad tam događa?
2: Joj, dinamično je ipak. Dakle, mi smo tjerali kišu, nismo ju otjerali. Čovjek nekad mora priznati da su drugi pobjedili i u ovoj večerašnjoj igri, evo, pa neću reći na žalost. Dakle, ekipa Čvenka je ovdje i kao i uvijek su se potrudili i bit će još zaključno s 26. ovoga mjeseca na Gornjem gradu, ali danas je situacija takva da pada kiša i da ipak nećemo pozivati ljude na Gornji grad s obzirom na to da je ipak i grmjelo. A još uvijek traje svjetsko prvenstvo, Krešo, znaš kak je, ak je munja udarila toliko i toliko kilometara od stadiona, nema druge, nego moraš se pokupiti i otići, međutim ne prije nego što čujemo organizatoricu ovog zaista lijepog događanja na Gornjem gradu, gospođu Slavicu Olujić-Klapčić, a sa mnom su i dva mlada perspektivna glazbenika, mladi gospodin Jan Lesić i mladi gospodin David Pavlić. Međutim, Slavice, evo najprije ćemo se s vama za večeras zapravo odjaviti, nismo tako planirali, planirali smo se i zabavljati, pjevati, biti naslonjeni na te brojne i starogradske zidiće i šankove i družiti se, minglati, kak se u Zagrebu veli, pa pogledati i tekmu. Malo je drukčije ispalo, međutim cijeli tjedan je ispred nas.
3: Tako je, cijeli tjedan ispred nas, malo nam evo nije danas vrijeme išlo na ruku. Nekako smo se nadali i čekali do zadnjeg trenutka jer jučer se ipak razvedrilo i u stvari je ispala jedna prekrasna svježa ljetna večer. Ali još cijeli tjedan je pred nama, imamo stvarno još puno programa i prognoza je dobra, to je važno i to nas veseli, a danas ćemo se morati malo odmoriti na silu. Evo, sutra imamo prekrasnu predstavu Jana Kovačića u Klovićevim dvorima. Balade, temeljene na krleženim baladama Petrice Kerempuha, tako da svakako pozivam naše posjetitelje da dođu.
2: U koliko sati je početak?
3: U 21. Zatim imamo line-up na Finjaka u petak, to je 24. A cijeli festival koji smo priredili baš u Klovićevima, završavamo sa Majom Posavec i predivnim programom posvećenim Leonardom Cohenom. I dalje nam traje izložba Muzeja suvremene umjetnosti, ovdje u galeriji Tituš, odnosno gimnaziji Tituš u unutrašnjem atriju. Također dođete pogledati. Svaki dan od 7 do 9 je Walk-in radionica temeljena na dijelu Vere Fischer, Cvijeće, ne cvijeće. Dobra je i za odrasle i za djecu. Možete slagati nekakve lijepe cvjetiće koji će na kraju postati dio jednog umjetničkog dijela koje će MSU izložiti u svom muzeju. Također još puno radionica, puno live svirki na svim lokacijama, tako da evo, ja mislim da će Čvenk na kraju odraditi još lijepi jedan tjedan.
2: Opišite nam rutu kojom biste vi najradije išli da ste vi posjetiteljica Čvenka. Došla je, evo, Slavica Olujić-Klapčić na Čvenk. Odakle ste krenuli, kuda ste išli i kako vam je bilo?
3: Ja bi se popela gore stubama do Lotrščaka ili uspinjačom, onda bih se prošetala dole po Štrosu i digla bi se na Park Grič. Tamo bi popila jedno pićence, uživala u glazbi i u prekrasnim ilustracijama Hane Tintor, koje su postavljene u parku na način da ih morate malo i potražiti. Vrlo su duhovite i u stvari ona je to i radila na temu Čvenka i nekakvih posjetitelja. Pa ćete vidjeti jedan ljubavni par, pa jedan par koji se tek, ovoga, kako bih rekla, hofiraju si i slično. Onda bih se prošetala prema galeriji, prema Titušu na Jezuitskom trgu. Tu bi pogledala izložbu MSU-a. Zatim bi tu također poslušala nekakav lijepu live svirkicu u vanjskom dvorištu i onda bi opatičkom krenula prema gore gdje je krasno dvorište Hrvatskog instituta za povijest, tamo su odlični kokteli, također live svirke i jedan poseban gost, gospodin Stanislav Habjan, koji je s nama evo do kraja festivala, a moram najaviti jednu posebnu poslasticu u srijedu. Naime, gospodin Stanislav, osim što piše pjesme i stavlja ih na, na papir u smislu da ih, da ih crta, i to je umjetničko djelo samo po sebi, i uživo to radi pred našim posjetiteljima, jako se veseli sa interakcijom, interakciji sa posjetiteljima, on će u srijedu također te sve pjesme i glazbeno prezentirati. Tako da će to biti performans u pravom smislu riječi. Dolaze njegove tri kolege koji će uz gitare i uz vokal pjevati pjesme koje je on i napisao. Tako da evo, zaista pozivam, to je jedna besplatan je ulaz, to je jedno prekrasno dvorište i baš sam, evo, jako sam sretna što je gospodin Stanislav s nama, predivna osoba, predivan umjetnik. I onda se prošećete još malo gore, u učeničkom domu možete zaigrati kviz, iako se u principu većina posjetitelja prijavljuje na kviz. Činjenica je da ako neko se došeta i želi se pridružiti, naši dragi kvizaši ih u principu prime vrlo rado. I imamo onda Popov toranj i arheološki vrt muzeja grada Zagreba. Također live svirke, možete se uvaliti u ležaljku na prekrasnoj travi i stvarno uživati u zvjezdanim noćima na Griču. I onda idete još do palače Jelačić. Tamo u biti bi svakako završila svoju večer nakon svih ovih koktelčića koje sam probala. Onda obično čovjeka uhvati glad. A gore imamo svakakvu gastro ponudu, od hamburgera do gjozica, do takosa. Evo, svašta nešto fino i taman lijepo za završit večer.
2: Dobro je da se moramo penjati do gore, pa će nas manje gristi savjest. Evo, spomenula sam da je uz vas s nama i dvojac glazbeni, dakle, mladi gitarist David Pavlić. Davide, kaj je Čvenk?
4: Pa Čvenk je jedna divna organizacija na kojoj mi, hvala Bogu i hvala našoj dragoj organizatorici, imamo priliku svirat i nastupat, što je nama jako drago, jer evo, ovo nam je nešto novo. Svaki dan nešto novo, druga lokacija, novi ljudi, novi i šankeri i takva ekipa. Jako nam je to posebno baš zbog organizacije, jer je uvjeti su jako lijepi. Uvjeti su divni, laganini je, nije ništa prenapeto i mi sa samom tom lakoćom koju nam je priuštila organizacija imamo prostora izraziti sebe na neke drugačije načine koje do sad nismo imali.
2: Kakav vam je repertoar? Gdje i kada ćete još ovaj tjedan svirati? Gdje ćemo vas slušati?
4: Pa evo, danas nažalost niste ovdje na Titušu. Sutra možete na parku Grič. I onda još petak, subota i nedjelja smo ovdje gore na Čvenk lokacijama.
2: Kakvu glazbu volite ili kakvu glazbu svirate?
4: Pa to vam se dosta razlikuje. Kada neku glazbu jako puno svirate, jako puno morate puta ponoviti kako bi to što bolje izveli, kako da kažem, krene vam polako ono micat se sa vašeg repertoara kojeg ćete slušat. I onda evo, dok je neka vožnja u autu, neka je malo drugačija muzika dok se svira ovdje, ali dosta pjesama stvarno i volim ovdje odsvirat.
2: Možda nam možete otkriti dio repertoara, čisto da znamo kaj nas čeka.
4: Pa čeka vas neki miks stranog i domaćeg. Uglavnom neka laganini, ajmo reći, svirka, ali prati se uvijek, prate se gosti, prati se raspoloženje, može se prelomiti nešto sa nečim jačim, nekom brzom, možda pjesmom od prljavog kazališta, možete čuti neke balade od Balaševića, nešto od, kako bi rekao, stranih pjesama, nešto od...
2: Ako zapjevamo, vama...
4: Ako zapijate i Daleku obalu možete čuti to.
2: Onda bomo pjevali.
4: Da, dosta smo čuli na Daleku obalu, kao na Tonka, na primjer, ili na Ruzinavi brod, da tu ljudi dosta imaju jako dobru reakciju.
2: Hvala lijepa. Sad sam ja zapravo pitala Davida što je Čvenk i on mi je dao jednu definiciju Čvenka. Rekao je da je to hvale vrijedna organizacija na Gornjem gradu, ali ja sam zapravo htjela pitati kaj Čvenk znači. Jan Lesić je mladi klavijaturist, pa evo baš me zanima, Jan, znate li kaj je Čvenk?
5: Znam, to je definicija susret, je li tako? Je. Ali uz to, David je sve zapravo jako dobro rekao, predivna organizacija, predivno mjesto, baš je za promjenu i tako nekako uživancija je ovdje, jednostavno sve je jako ležerno, jako je ugodan ambijent. Može se doći s bilo kim, curom, ženom, prijateljima, mislim da će svima biti jako lijepo i jako ono, dobro provedeno vrijeme. Tako da stvarno sve pohvale organizatorima, konobarima i sviračima na kraju, svima ostalima osim nas, i da, eto.
2: A kad ste spomenuli cure, kažu stari Zagrepčani, purgeri zapravo, da čvenk samo može značiti ljubavni susret, ono kad se s curom ide na spoj. Kako se to danas veli?
5: Kako se to danas veli?
2: Čvenk.
5: Date,
2: dobro, malo smo se amerikanizirali. Jane, vi ste klavirist. Kaj vi svirate? Gdje vas inače možemo slušati? Vi se zapravo školujete.
5: Da, ja sam znači, evo, sad završio prvu godinu muzičke akademije na smjeru klavir. I inače, pa, sviram dosta različitu glazbu nego ovo, tako da mi je ovo jako dobra prilika za nešto, jer ja inače ovu glazbu jako volim slušat i od uvijek sam je slušao i na njoj sam odraso, a zapravo sam odraso i na klasici, znači Bach, Beethoven i to, i onda mi je zapravo jako lijepa prilika da evo s Davidom mogu i uživati u nekim pjesmama koje sam ja slušao kroz cijelu mladost pa i dan danas, tako da.
2: Dakle, Jan Lesić i David Pavlić, ako vas memorija služi, bilo bi dobro ova dva imena pohraniti negdje u svojoj memoriji. Ja vjerujem da ćete ih onda izvući i reći jednog dana, joj, da, sjećam ih se kad su svirali na čvenku i dali intervju za Radio Sljeme, a sad stojimo u redovima ili trebamo kupiti karte za arenu ili kaj ja znam, ali počeli su na čvenku, što zapravo je jedno lijepo događanje. Evo, Slavice, vi ste se odvažili oživjeti Gornji grad.
3: Tako je, da, evo, ovi dečki su jedni od naših neotkrivenih zvijezda. Tako, rekli smo da pokazujemo skrivene vrtove i neotkrivene zvijezde, primadone i promenade. To su nam neki od mota ovog cijelog festivala. Pa je, Gornji grad je stvarno predivan. Mislim da zaslužuje svako ljeto imati neko događanje, to naši građani zaista imaju krasne reakcije vezano na to i jednostavno je lijepo prošetati njime. Ono što smo mi htjeli postići je da u stvari bez puno planiranja došećete se gore, imate mnoštvo sadržaja kako kulturnih tako i zabavnih i da na neki način susretnete i ljude, susretnete i umjetnost na jedan vrlo neformalan način, to nam je posebna želja i sigurno ćemo projekti graditi u tom smjeru.
2: Evo i počela sam zapravo svoje večerašnje javljanje mišlju kako volimo kad odemo u neki drugi grad ne samo gledati zidove, muzeje, iako je sve to vrijedno i lijepo, nego volimo vidjeti da se taj grad trudi na svakom koraku svom gostu ponuditi sadržaj. Onako, slučajni sadržaj, izraziti svoj šarm umjetnošću, kreativnošću, mladim i ne mladim ljudima koji se svi skupe u evo tu jednu organizaciju koju u tom gradu i ne znamo kako se zove, ali smo u njoj uživali, uz nju smo se fotografirali i između ostalog i zbog nje smo se vratili u taj grad ove godine, a nadamo se na početku niza godina. To se potrudila gospođa Slavica Olujić-Klapčić, koja se to već godinama trudi i na Zagrebačkom adventu, pa onda dajmo i mi svoj doprinos. Prognoza je dobra za sljedeće dane, bit će lijepo u Zagrebu do 26. zaključno s 26. ovoga mjeseca, a zaključni događaj kraj kraja bit će zapravo i možda i najljepši, Maja Posavec i njezin Leonard Cohen, krasne interpretacije u njezinom prirodnom ambijentu Klovićevim dvorima. Tako da ćemo se večeras zbog kiše, isključivo zbog kiše, odjaviti sa čvenka i veseliti se već sutrašnjem danu. Dragi moji sugovornici, hvala vam od srca, lijepi vam pozdrav. Krešo, ništa, onda tekma večeras doma negdje u foteljici. Koliko još do tekme ima? Je li
1: 18 minuta, evo. Nije da brojim,
2: eto,
1: ali
2: ga.
1: Računam.
2: Ali brojiš, dobro. Pozdravljamo vas kolega Damir Les i ja s Gornjeg grada i do neke druge prilike. Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav Jelena, pozdrav gospodinu Damiru Lesu. Čujemo se nekom drugom prilikom. Bok.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Argentina i Španjolska igraju finale svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
2: Jutros pijavica iščupala 50-ak borova u kampovima na Lošinju. Dvije su osobe ozlijeđene, jedna teže.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Temperatura u unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
2: Dugo je trajalo od 11. lipnja, ali evo večera smo stigli do finala svjetskog nogometnog prvenstva. Argentina se protiv Španjolske bori za drugo zaredom svjetsko zlato. Uz TV ekrane taj globalni spektakl prati oko 1.800.000.000 ljudi. S nama u studiju sada je kolega Marko Šivak. Marko, dobro večer. Prvo poluvrijeme je gotovo. Najprije ćemo o rezultatu i jednoj stručnoj procjeni kakva je zapravo utakmica, koja je bolji.
3: Pa za sada Španjolska nekako više ima loptu u svojem posjedu, međutim zgoditaka još uvijek nema, taj posjed svi Španjolci nisu uspjeli naplatiti, imali su tri prigode preko Jamala, zatim Arzabala i Kukurelja, ali sve to je uspjela argentinska obrana uglavnom otkloniti i s druge strane nije bilo neke opasnosti za španjolskog čuvara mreže Unaija Simona. Španjolci su na kraju krajeva kroz cijeli ovaj turnir primili tek jedan zgoditak. Uvod u ovu utakmicu bio je svojevrsni show program gdje je doslovce iskomercijalizirano sve, pa i dolazak samog trofeja namijenjenog svjetskom prvaku. Nastupili su Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, španjolski puhači Maria Becerra te Jennifer Hudson, a sada se sprema i pozornica za show program u poluvremenu utakmice po uzoru na dvoboje u američkom nogometu. Trebali bi svoje pjesme izvesti Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, bit će itekako zanimljivo. Sve pratimo na valu drugog programa Hrvatskog radija, a čujemo i prve taktove Madoninog nastupa pred 80.000 gledatelja na stadionu New York, New Jersey.
2: Da li bi procijenio da je to ovako pravi američki spektakl?
3: Pa dosta toga je iskomercijalizirano. Vidjeli smo tijekom same utakmice i američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je u loži primio čak malo i milovao pehar namijenjen na pobjedniku svjetskog nogometnog prvenstva. Amerikanci doista od svega rade spektakl, pa bilo je čak i malo licemjerja u onom govoru na početku Toma Cruza koji je govorio o 48 zemalja, da je sport prešao granice, da su se miješale razne kulture, a znamo da se sve to skupa odvijalo u vrijeme američko-iranskog sukoba.
2: Recimo još samo da su u publici i španjolski kralj s obitelji, španjolski premijer, argentinski predsjednik ostao kod kuće, to je nekako praznovjerje u pitanju.
3: Da, ali do sad je to praznovjerje funkcioniralo. Argentina brani naslov osvojen prije 3,5 godine u Kataru i nada se da može stići do svojeg novog naslova svjetskog prvaka, 4. po redu. Španjolska s druge strane je tek drugi puta u svojoj povijesti izborila završnu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Do sada kada bi u to finale ušla i osvajala, bilo je to 2010. godine, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati tijekom drugog poluvremena. Pratiti ga možete na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Hvala ti lijepa Marko, evo možeš sada nastaviti do drugog studija komentirati nastavak utakmice.
1: Kronika dana.
2: Dvije su osobe ozlijeđene u pijavici koja je jutros zahvatila kampove Lopar i Rapoča na otoku Lošinju. Iz Riječke su bolnice izvijestili da je jedna osoba hitno operirana i sada je u jedinici intenzivnog liječenja, a druga je otpuštena na kućnu njegu. U kampu je pijavica iščupala 50-ak borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Naveli su vatrogasci kojih je 22 bilo na intervenciji. Govori gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.
4: Sve žurne službe su ovdje od ranih jutarnjih satri, evo vatrogasci i svi ostali interveniraju i nastoje sanirati sve posljedice ovog strašnog nevremena. Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
2: Danas nije bilo novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje, a inače najviše zabilježenih slučajeva u novom valu zaraze je u mjestu u Beljevini u Osječko-baranjskoj županiji. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a iz Hrvatske poljoprivredne komore traže da se pooštre kazne za one koji ih krše. Te krivnju djelomice prebacuju i na ministra jer kažu to pokazuje da nema autoritet. Vlatko Franjin.
5: Nakon što je jučer bilo gotovo stotinu zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, danas nema novih slučajeva izbijanja ove bolesti na istoku zemlje.
6: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točkasto i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
5: Poručio je državni tajnik Marinko Beljo, no unatoč pridržavanju mjera svinjogojci mirno ne spavaju, među njima i Domagoj Mitrović iz Berka.
7: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to kako Bog dragi da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u, sad uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
5: Potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, iz Hrvatske poljoprivredne komore pozivaju i na pooštrenje kazni za one koji se ne pridržavaju mjera, zbog čega su i prozvali ministra Vlajčića.
8: Takozvani filmski se

0: kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
1: Uz to što su svi svjesni da mjere treba potpuno poštovati, ipak se po selima postavlja i pitanje je li jučerašnja eutanazija više od 300 svinja koje su iz Slavonije prevezene u Varaždin uz kršenje nekoliko propisa bila i jedino rješenje. Je li se možda životinje moglo staviti u karantenu i pričekati? O tome je u dnevniku HTV-a kolega Marin Čurić razgovarao s ministrom poljoprivrede Davidom Vlajčićem. Poslušajte dio tog razgovora.
2: Evo, moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa Zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje, pričamo o poznatom svinjogojcu, o čovjeku koji Bogu hvala uzgaja. Nažalost, dogodio se niz propusta i jednostavno morali su tako postupiti. Rekao bih da imamo nekakve tu 2 zlonamjerne teorije koje se često sad provlače kroz cijelu ovu priču, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako.
3: 51... Morate razumjeti odakle dolazi zapravo taj narativ.
2: Pustite mi, molim vas, dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine. Kada gledamo siječanj, srpanj, usporedbi 26. 23. kontinuirano svakog mjeseca imamo veći broj svinja. Dovoljno govori da se ta bitka uspjeva, da imamo veći broj svinja svakoga mjeseca, a manji broj eutanaziranih svinja u odnosu na 23. godinu. Kada pričamo o drugim državama iz kojih mi pretežito uvozimo, Njemačka, Španjolska, jednake mjere vrijede na području cijele Europske unije. Dok u Njemačkoj imamo 18 izbijanja u 3 godine, kod nas ih imamo 89 samo u ovoj godini.
3: Čovjek je htio premjestiti svinje dan prije nego što će biti proglašena zona ograničenja. Može li ga se kriviti uopće za takav potez?
2: A zamislite svi kad
3: se zaštiti.
2: Zamislite kad bi svi iz ovih zaraženih županija dan prije proglašenja dobili informaciju i premještali svinje gdje oni procijene da je sigurno u ostatku Hrvatske, pa što će ljudi reći tamo? Vidjeli ste kako su jadni spašavali svoju egzistenciju u Varaždinu, pa neće reći dobrodošle svinje iz zaraženih županija iz Slavonije. Moramo svi biti budni, spriječiti takve radnje, jedni ukazati na druge, jednostavno ne dopustiti, ne tolerirati to, ne relativizirati i jednako odlučno odgovoriti na svaku takvu radnju sa prekršajima, sa podizanjem kaznenih prijava i nema druge.
1: Rusija je izvela jedan od najmasovnijih balističkih raketnih napada od početka invazije na Ukrajinu. U više gradova poginulo je 5 i ranjeno najmanje 35 ljudi. Ivanka Zorić.
4: Kijev su zasule balističke i hipersonične rakete te više od 100 dronova. Pogođene su civilne zgrade u 5 naselja. Predsjednik Zelenski je rekao.
5: Današnji je napad bio jedan od najmasovnijih s balističkim raketama. Kijev i regija bili su glavne mete Rusa. Pripremali su ovaj napad nekoliko dana i gomilali rakete. Naravno, prijetnja i dalje postoji i to se mora uzeti u obzir. Rusija se najviše oslanja na balističke rakete i upravo zahvaljujući njima Putin i dalje vjeruje u svoj rat.
6: Putin dosje prodlužuje vjerovati u svoju vinu.
4: Ukrajina je potvrdila i da je uništena tvornica poznatog ukrajinskog proizvođača taktičke i obrambene opreme. Kijevski gradonačelnik Vitali Kličko rekao je da je to očita osveta Rusije za veliki ukrajinski napad na skladišta najveće ruske internetske trgovine istočno od Moskve. Ti su centri, tvrdi predsjednik Zelenski, služili za opskrbu ruske vojske dijelovima za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijske opreme. On kaže i da se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
5: Nastavljamo provoditi plan dugometnih djelovanja protiv Rusije. Naftna industrija, opskrba okupacijskih snaga, naši udari srednjeg i dugog dometa, to su naši odgovori na ono što Rusija radi protiv Ukrajine i na njihov način razmišljanja.
6: I na te, jak Rusijani misle.
4: Izravni pogoci zabilježeni su na 3 ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnom moru, a Rusija je odgovorila masovnim napadima na ukrajinske luke i brodove pod stranim zastavama. U međuvremenu Zelenski je i dalje suočen s prosvjedima zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova.

0: Zelenski nema kamo. Ako nas ne posluša, prosvjedi će biti sve veći. Ljudi se neće zaustaviti samo na zahtjevu da Sirski ode. Potrebne su promjene u samom vrhu vojnog vodstva i zato Zelenski mora smijeniti Sirskog. Kakvu korist vojska ima od generala kojem ne vjeruju njegovi vojnici?
1: To su najozbiljniji prosvjedi s kojima se Zelenski suočava od početka rata, pa je poručio da sluša što ljudi govore, te da razmatra promjene u vojsci jer je unutarnja nestabilnost zadnje što Ukrajina u ovom trenutku treba. Prema podacima Ujedinjenih naroda, lipanj je bio najsmrtonosniji mjesec za ukrajinske civile od početka rata, s čak 293 poginulih.
2: Amerika nastavlja sa zračnim napadima na Iran koji uzvraća udarima na njihove baze te zemlje u regiji. Dva američka vojnika ubijena su u Jordanu, dok se za jednim traga. U Kuvajtu je drugi put pogođeno postrojenje za proizvodnju električne energije i vode. I Jordan je izvijestio o iranskom raketnom napadu na svoj teritoriji. Iranski državni mediji prenose objavu Ajatolaha Hameneija u kojoj najavljuje nove napade i poniženje za SAD. Istodobno Sjedinjene Države raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok. Taj se potez tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija protiv Irana.
3: Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama na području indijskog saveznog teritorija Žamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran.
2: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s dvama velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragosi i Guadalajari. Do sad je opustošeno više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar.
3: I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od Južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a, kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna po zdravlje.
2: Američka savezna služba u Majamiju uhitila je kontroverznog influencera Andrewa Tatea i njegova brata Tristana. Njihovo izučenje zatražit će britansko državno odvjetništvo zbog novih optužbi za silovanje, nanošenje tjelesnih ozljeda i trgovinu ljudima, nakon što su identificirane još 4 žrtve. Braća Tate, koja imaju američko i britansko državljanstvo, odbacila su optužbe. Protiv njih već se vodi kazneni postupak i u Rumunjskoj, gdje ih vlasti istražuju od prosinca 2022.
3: Stanovnici Žaborića, mjesta blizu Šibenika, usprotivili su se na javnoj tribini o izgradnji luke i prateće infrastrukture u uvali Studena, koja bi trajno promijenila uvalu i mjesto. Na javnoj tribini Kuo Vadis Žaborić okupilo se više od 100 mještana koji su iznijeli svoja razmišljanja, prijedloge i zabrinutost vezane za planiranu prenamjenu uvale u luku otvorenu za javni promet županijskog i lokalnog značaja.
2: Posebice su se usprotivili izgradnji cesta u samo more, povećanju prometa te zahvatima koji bi narušili prirodni izgled obale i mogućnost slobodnog korištenja mora. Nezadovoljni su jer se, kako su naveli, prednost daje projektima čija opravdanost i javni interes nisu uvjerljivo obrazloženi, dok se osnovni komunalni problemi mjesta godinama ne rješavaju. Kao prioritete izdvojili su izradu urbanističkog plana uređenja kao temeljnog dokumenta za planski i odgovoran razvoj Žaborića te ucrtavanje zelenih zona radi očuvanja prirodnog krajolika i zaštite prostora od prekomjerne izgradnje.
3: Ovih se dana navršila 9. obljetnica otkako je Šibenska tvrđava Svetoga Nikole upisana na UNESCO popis svjetske baštine. To je jedina mletačka vojna utvrda građena isključivo na moru. Iako tek slijedi potpuna restauratorska i konzervatorska obnova, u 9 godina tvrđavu je posjetilo oko 127.000 turista. Tvrđava Svetog Nikole i Vesna Jašek.
4: Tvrđava Svetog Nikole smještena na ulazu u kanal Svetog Ante u Šibeniku spomenik je svjetske graditeljske baštine na Mediteranu. Podsjeća voditeljica odsjeka za kulturno-povijesnu baštinu Županijske javne ustanove priroda Ana Marija Kučan.
5: Građena je oko 1540. godine od strane Mletačke republike s obzirom na situaciju iznimnih prijetnji Osmanskog carstva u tom periodu, prvenstveno kako bi obranila Šibensku luku, grad Šibenik i samo zaleđe.
4: Ovaj jedinstveni spomenik renesansnog vojnog graditeljstva čeka cjelovita obnova, za što će trebati barem 20 milijuna eura, pa se tvrđava uređuje u fazama, a prva je spajanje sa kopnom, kaže ravnateljica javne ustanove Anita Babačić-Ajduk.
6: Čekamo taj veliki EU novac. Prošle godine preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo dobili sredstva za izradu infopunkta na otočiću Školjiću. Dosta posla se odrađuje, ali ono što je glavno, čekamo da je spojimo s kopnom kako bi taj broj posjetitelja bio veći.
4: Tvrđavu godišnje posjeti oko 10.000 turista. Mnogo njih iskoristilo je upravo proslavu 9. obljetnice kako bi obišli ovu znamenitost.
7: Izvanredna prilika, zaista čuli smo odlične priče, sve što se izdešavalo u historiji i stoljeća u stoljeće, to divno jedno iskustvo.
8: Zapravo sam dosta iznenađena s obzirom na to da se nalazi usred mora praktički, vjerujem da ono, atmosferilije čine svoje, more, soli i svi ti utjecaji i zapravo izgleda dosta dobro s obzirom i na lokaciju i na činjenicu da je to je tu od 16. stoljeća.
9: Sve je baš lijepo, ima jako lijep pogled, vožnja brodom je bila jako cool i zabavno i baš je zanimljiva ta povijest ove tvrđave.
4: Uspostavom posjetiteljskog centra i infopulta izvan tvrđave omogućit će se da ona ostane u svojemu izvornom obliku, ističe Babačić-Ajduk.
6: Cijeli koncept upravljanja toga je da se popratni sadržaj događaju u buffer zoni, odnosno u kanalu Svetog Ante, dok tvrđavu planiramo obnoviti da ona njene izvorne vrijednosti ostaju očuvane.
4: A to je i cilj i obaveza svih koji se brinu za ovo vrijedno kulturno dobro.
3: I za kraj, Hrvatska zajednica županija svake godine potiče ljubitelje fotografije da na jedinstven način zabilježe posebnosti krajeva iz kojih dolaze. Pobjednik ovogodišnjeg fotonatječaja Volim svoju županiju je Ilija Stanušić iz Osijeka, a glavnu je nagradu dobio za fotografiju Pecaroš. Iva Fijala.
10: Zadatak je objektivom zabilježiti prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život u hrvatskim županijama. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani istaknula je visoku umjetničku i tehničku razinu ovogodišnjih prijava.
11: Ono što me se posebno dojmilo kod fotografije naših dobitnika je ta jedna zrela artikulacija kadra. Vidi se promišljanje o likovnosti fotografije, o kompoziciji, o kontroli dubinske oštrine i kolora koji nosi jedan jak emotivni naboj. Fotografije ne funkcioniraju samo kao dokumentiranje trenutka, one donose jedan zaokruženi vizualni narativ i atmosferu, a to je rezultat tehničke vještine, strpljenja i autorske vizije.
10: Svjedoči nam o tome i Ilija Stanušić, koji je Pecaroša čekao jutrima na Staroj Dravi u Bilju.
12: To je točno isplanirana fotografija, čekao sam taj trenutak da se baš pojavi Pecaroš. Mislim, bilo je to i više dana gdje nije bilo nikoga, pa onda nije fotografija ono što želi fotograf prikazati na toj fotografiji, tako da sam imao i sreću da se u tom trenutku i Pecaroš krenuo u rivu.
10: Ilija Stanušić fotografijom se bavi više od 10 godina. Posljednje dvije lovi trenutak na sportskim događanjima. Međunarodna federacija fotografskih umjetnika dodijelila mu je počasnu titulu EFIAP, majstor je fotografije Hrvatskog fotosaveza.
12: Inače, osvajao sam nagrade u Budimpešti, Moskvi, Parizu, Osijeku, ali nekako mi je ova nagrada puno znači, što je to baš u našoj lijepoj Hrvatskoj.
10: Ljepote Hrvatske i ove su godine prikazane širokim spektrom autorskih pristupa, od klasičnih dokumentarnih formi i pejsaža do suvremenih konceptualnih rješenja, što možete provjeriti ako pogledate fotografije na natječaju Volim svoju županiju.
3: Sport. Iz studija našeg drugog programa javit će nam se Sanja Žigerfrljuk.
13: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Igra se finalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku.
14: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Na stadionu New York, New Jersey za naslov se bore Argentina i Španjolska. Utakmicu prati Dameo Ramić-Kovačić.
15: Da, iako od utakmice za sada još uvijek ništa što se drugog poluvremena tiče. Prvo je završilo bez pogodaka 0-0, a drugo će tek sada početi puno više od onih predviđenih 17 minuta. Potrajao je američki show u poluvremenu. Željeli su svoj pečat dati ovom prvenstvu svijeta kao zahvalu za dobro organizirano prvenstvo. To im je svjetska krovna nogometna organizacija pružila, pa nakon duže stanke, više od 20 minuta nismo mjerili, ali konačno je došao trenutak da se nastavi utakmica i nisu bili osobito vrući što se tiče prilika i šansi ni Španjolska, a osobito ne Argentina u prvom poluvremenu. Nadamo se da se nisu ohladili uoči nastavka ove utakmice. Kad kažem da Argentina nije bila na visokoj radnoj temperaturi, onda to govori činjenica da nisu ozbiljnije zapucali prema golu reprezentacije Španjolske. Evo, baš smo u prijenosu na našem drugom programu istaknuli podatak da su svega 18 sekundi proveli u završnoj trećini suparnika, a sada Španjolska već na startu drugog poluvremena u prvoj akciji preko Oyarzabala prijeti udarcem kojeg će obraniti vratar reprezentacije Argentine. Imao još dvije takve reakcije u prvom poluvremenu, već u petoj minuti na prodor Jamala s desnoga boka i udarac u bliži kut kojeg je uz dosta problema uspio obraniti. Onda još jedan lakši Oyarzabalov udarac u 39. Kukurelja u 43. malo pokraj vrata. To su tri pokušaja Španjolske, nije puno, ali je znatno više od napadački suzdržane Argentine koja je prijetila tek dugim dubinskim loptama sa svoje polovice, na koje je uspješno i kad je djelovalo da bi moglo biti opasnosti istrčavao vratar Španjolske Unai Simon. Sve u svemu ipak 0-0, još uvijek posve otvorena borba za naslov svjetskog prvaka. Na samom smo startu drugog poluvremena, rekoh, utakmicu pratimo na drugom.
13: U utakmici za treće mjesto Engleska je pobijedila Francusku 6-4 i osvojila broncu, prvu englesku medalju nakon zlata prije 60 godina.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Na stazi Spa-Francorchamps slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku. Ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog VRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel, no dan je obilježilo odustajanje od utrke jednog od glavnih favorita za ukupnu pobjedu, Danca Jonasa Vingegaarda, koji je teško pao i slomio ključnu kost. Ukupno je vodeći ostao Slovenac Tadej Pogačar.
14: Vremenska prognoza.
3: Izidor Pelajić.
16: Veći dio nedjelje prošao je u sunčano vrijeme, no početkom dana, u noći sa subote, nevrijeme je zahvatilo sjeverni Jadran, a ujutro je pljuskova još bilo i na sjeveru Dalmacije, jugu Like te mjestimice u Podravini. Zatim su kasnije poslije podne novi izraženi pljuskovi s grmljavinom zahvatili sjeverozapadne predjele i prema noći se premještali na istoku uz naglo okretanje vjetra na jak sjeverni s prolazno olujnim udarima. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 28 i 33 stupnja, u Dalmaciji je rasla i do 35. Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimična kiša, osobito u unutrašnjosti Dalmacije i Goškoj Hrvatskoj, moguću i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne podno Velebita je jaka, poslije podne u Dalmaciji i umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30, a na obali otocima od 30 do 34. Idući dani bit će djelomice sunčani, ali nestabilni. Uz promjenju na oblaku, mjestimična kiša moguća je, osobito utorak pa opet četvrtak. Lokalno će biti pljuskova s grmljavinom, utorak i u Dalmaciji moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverni ili sjeveroistočni, duž obale i umjerena bura, povremeno pod Velebitom i jaka. U Dalmaciji često je umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u blagom padu.
14: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Argentina i Španjolska igraju finale svjetskog nogometnog prvenstva.
3: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
2: Jutros pijavica iščupala 50-ak borova u kampovima na Lošinju. Dvije su osobe ozlijeđene i jedna teže.
3: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, temperatura unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
2: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.
14: Prvi program. Radio Sljeme.
17: 22 su sata i 27 minuta, u gradu 18 stupnjeva, na Sljemenu 11, 17 je oko zračne luke. Relativna vlažnost 88%, tlak zraka 1017 hektopaskala. Sutra djelomice sunčano, poslije podne uz prolazno više oblaka na širem području grada, moguće je malo kiše. Vjetar većinom slab, u prvom dijelu dana povremeno do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom oko 17, a najviša dnevna od 25 do 27.

i baš pred prvi snijeg. Šetali smo negdje i peli